0: няма пострадали. За новините Николай Христов.
1: Днес Софийският районен съд ще заседава да оставили за постоянно в ареста съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците. Жената е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пълтеков и наблюдаващият прокурор Николай Стойков поясниха, че тя е обвинена в опит за принуда и нанасене на лека телесна повреда. А Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача на джета, заради който при инцидент с атракцион край Ахелой пострадаха шестима израелски туристи. Той е обвинен за причиняването на средна телесна повреда. Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база не е имала регистрация. Районната прокуратура в Бургас ще поиска налагането на постоянен арест на водача на джета. Украинската противовъздушна отбрана е отблъснала атака на руски дронове срещу Киев малко преди полунощ, съобщиха официални лица. Отломки от летателните апарати са паднали в централен столичен район, както и в предградие на украинската столица. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че според разузнавателни данни Русия подготвя нов масиран удар. През изминалия ден руската армия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинаха 4 души, десетки бяха ранени. Украина пък нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а вицепремиерът в Москва Александър Новак призна за проблеми с доставките на гориво в определени бензиностанции, но в същото време увери следното.
2: Но в целом хочу сказать, что
3: искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
1: Заяви руският вице-премьер Александър Новак. А в Германия федерален прокурор е предявил обвинение на украински гражданин заради взривовете в Балтийско море от септември 2022 година, в резултат на които бяха прекъснати 3 от 4 линии на газопроводите Северен поток 1 и 2. Затова съобщават телевизия ARD и Зют Дойче Цайтунг. По-рано канцлерът Фридрих Мерц обяви, че Германия подготвя допълнително финансиране на Киев в подкрепа на отпора срещу руски агресия, а гостуващият в Берлин генерален секретар на НАТО Марк Рюте даде да се разбере, че това ще направят и други държави от Алианса.
4: На срещата на върха идната седмица, съюзниците ще се ангажират да осигурят продължителна, предсказуема и дългосрочна помощ за сигурността на Украина. Приветствам силната лидерска позиция на Германия по този въпрос. Съгласни сме, че трябва да поддържаме натиска върху Русия. Дори когато войната и срещу Украина приключи, Русия ще остане дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност.
1: Футбол. Отборът на Белгия успя да отстрани с 3-2 тима на Сенегал в оспорван 16-ти на финал

0: евроатлантическата сигурност.
1: Футбол, отборът на Белгия успя да отстрани с 3 на 2 тима на Сенегал в оспорван 16-ти на финал от световното първенство. На 8-ми на финала белгийците ще срещнат победителя от матча между Съединените щати и Босна и Херцеговина, който започна преди минути на стадиона в Санта Клара, Калифорния, и в момента резултатът е 0 на 0. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
2: През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над западната половина от страната. Все още до сутринта на места в северозападните райони ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над повечето райони от източна България ще бъде ясно. Сутринта на отделни места в североизточната част от страната ще превали краткотраен дъжд. Ще бъде почти тихо. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършва обобщението на новините в 3 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа започва сутрешнието с ведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 2 юли, четвъртък. Парламентът се очаква да избере подуправител на Националната здравноосигурителна каса и да назначи одити за финансовото управление на Министерството на финансите, Пътната агенция и Националния осигурителен институт. Русия извърши мащабна атака с дронове срещу украинската столица Киев. Иран и Съединените щати приключиха поредния кръг преговори без признаци за постигане на траен мир. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Продължава разследването на причините за пожара, избухнал вчера в халета в предприятие за преработка на отпадъци в столичния квартал Република. Мобилна лаборатория извършва замерване на качеството на въздуха в района. Обстановката в София и страната след падналите с нощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира, работи се за отстраняване на причинените щети. За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интензивни валежи. Софийският районен съд се очаква да реши да продължи ли задържането на съпругата на един от арестуваните при акцията срещу така наречената група на калашниците в средата на юни в столичния квартал Ботонец. Жената е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й, обявиха директорът на столичната дирекция на полицията Николай Пълтеков и наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура Николай Стойков.
1: Първоначално срещата е непринудена в търговски обект на територията на Ботонец. Там за кратко има лека физическа саморазправа и след излизането от търговския обект е причаква отвън и продължава спрямо нея да отправя за плахи за живота и включително ще убия нея и нейните близки, дори че ще изселят от Ботонец.
2: На публично място е извършено деянието и пред много хора, което въобще не е попречило по абсолютно никакъв начин да преустанови своето собствено поведение. Имаме данни и за лица, които са опитвали на място да я предотвратят нейното поведение. Тя не е прекратила. Въпреки това е съборила жената на земята, продължила да нанася удари.
0: Над 50 души бяха задържани миналия месец при спецакция на прокуратурата и МВР в квартал Ботонец. Част от тях са с мерки за неотклонение задържане под стража. Акцията последва след тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе, заради данни, че двамата обвиняеми по делото са били приближени около групата на калашниците. Бургаският апелативен съд ще гледа мярката за неотклонение на 53-годишния Енчо Денев. Преди седмица той блъсна с тежкотоварния си автомобил кола на автомагистрала Тракия, като премина през две мантинели в насрещното движение. Окръжният съд в Ямбол наложи най-тежката мярка за държане под стража. Пред апелативния съд в Бургас обвиняемият ще настоява да бъде освободен под домашен арест или парична гаранция. При катастрофата загинаха две 9-годишни момчета и бащата на едното от тях. В Кипър днес ще се състои второто съдебно заседание в британската военновъздушна база в Дакелия, на което ще се яви 30-годишният баща на починалите в неделя две българчета на 10 и 8 години. Все още не е обявена официално причината за смъртта им. Консулската служба към българското посолство в Никозия съдейства за необходимите процедури за транспортирането на телата до България, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: Тридневната заповед за задържането на бащата, която съдът в британската база в Дакелия издаде в понеделник, изтича днес. Партньорката му, която беше арестувана заедно с него в неделя, бе освободена в сряда. Тъй като разследването продължава, полицията в базата не може да коментира и да предостави повече информация за обстоятелствата около смъртта на двете деца, съобщи тя в изявление в сряда. Очаква се резултатът от допълнителните изследвания, тъй като извършените аутопсии не

0: изясниха причината за трагедията. Основната версия за сега е задушаване на момчетата след часове в затворната кола при екстремна жега. При техническия преглед на фаталната кола е установен проблем с заключващия механизъм на вратите. На заседанието си днес местният съвет на село Ксилофаго ще обсъди обявяването на набирането на средства за връщането на телата на братчетата в България. Необходимите документи за смъртта и транспортирането ще бъдат преведени на български език и заверени в консулското служба безплатно, каза консулът Джованина Докова. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: В Народното събрание депутатите ще изслушат вътрешния министър Иван Демерджиев за самолетните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Депутатите ще изберат и нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Още информация от репортера Мария Филева.
2: Изборът на нов подуправител на здравната каса е предопределен. Кандидатът е само един – бившия служебен министър на здравеопазването в правителствата на Гълъб Донев Асен Меджидиев. Той е издигнат от Прогресивна България, които разполагат с необходимите гласове, за да го наложат. Ще бъдат гласувани оставките на настоящия управител на касата и подуправителя й, съответно Петко Стефановски и Момчил Мавров. Вчера Народното събрание задължи ДАНС да предостави информация, включително класифицирана, за дейността, отношенията и обвързаностите им с бивши и настоящи депутати и министри. По инициатива на Прогресивна България ще бъде проведено изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси по повод медийни публикации за полети с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници, с които МВР разполага. Вчера мнозинството отхвърли предложението на ДПС за изслушване на Демерджиев относно, цитирам, публично направени клеветнически твърдения и внушения за проверявани доходи и пътувания на Пеевски. Депутатът Хамид Хамид се обърна към управляващите.
3: Обществото иска да разбере защо този вътрешен министър има поведение на вътрешен министър при военна хунта, а не в демократична държава. Защо се извършват показни акции за демонстрация на сила?
2: Очаква се да бъдат гласувани предложенията на Прогресивна България, Сметната палата да извърши одити на Министерство на финансите, Агенция пътна инфраструктура и НОИ за финансовото им управление през последните 6 години. За новините, Мария Филева.
1: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич, ще се срещне с министъра на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен Радев. Генерал Алексис Гринкевич е на посещение у нас по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. Пред журналисти вчера адмирал Евтимов каза, че България не е засегната пряко от плановете за по-малко американски военни в Европа. Но това вече променя и инвестиционните планове на България, обясни той.
4: Предстои инвестиционната план програма да бъде разработена, редактирана до 2035 година. Проектите по механизма SAFE отговарят на нуждите на българската армия, на пакета нови цели на способности по НАТО, които ние трябва да развиваме, за да достигнем ревизиране на американското присъствие в Европа. Сега това не засяга разположените сили и средства в България. Върви съместната подготовка, основно на полигона Ново село.
1: Най-малко 11 души са пострадали при снощната руска атака с дронове и балистични ракети срещу Киев, съобщи кметът Виталий Кличко, цитиран от световните агенции. Още информация по темата от редактора Георги Налбантов.
5: Отломки от летателните апарати са паднали в централен столичен район, както и в предградие на украинската столица. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че според разузнавателни данни Русия подготвя нов масиран удар. Украйна пък нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а вицепремиерът в Москва Александър Новак призна за проблеми с доставките на гориво в определени бензиностанции, но в същото време увери следното.
6: Но в целом хочу сказать, что...
7: Искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
5: През изминалия ден руската армия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинаха 4 души, десетки бяха ранени. За новините Георги Налбантов.
1: Иран и Съединените щати приключиха нов кръг от непреки преговори, без да има признаци, че са постигнали напредък към траен мир. Преговарящите се стремят да проправят път за сключване на споразумение на равнище лидери, въпреки че различията по отношение на Ормузкия проток и Ливан остават големи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
8: Преговарящите от двете страни прекараха два дни в Доха, като обсъждаха морския трафик в Ормузкия проток и размразяването на иранските средства. Дискусиите в Доха доведоха до положителен напредък по въпроси, свързани с меморандума, който спря войната през юни и надграждат резултатите от срещата на върха в Швейцария, съобщи Министерството на външните работи на Катар. Във Вашингтон президентът на Съединените щати Доналд Тръмп каза, че двете страни постигат напредък по евентуалните ограничения на ядрената програма на Иран, което беше основната причина за започване на войната. Според източници обаче, въпросът за ядрената програма не е бил повдигнат по време на разговорите, които са били от технически характер. Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че този въпрос ще бъде разгледан по-късно. Ливан остава сложен въпрос в преговорите. Иран настоява всички боеве между подкрепената от Иран милиция Хизбула и израелските военни сили там да се прекратят и Израел да се откаже от териториите, които сега окупира в Южен Ливан. Американските и иранските преговарящи са провели отделни срещи с катарски и пакистански посредници. Зетият на Тръмп Джаред Кушнер и пратеникът на президента Стив Уитков не са присъствали на сесиите. Ръководителят на иранската делегация, заместник-министърът на външните работи Казем Гариб Абади, заяви, че разговорите са приключили. Нито една от страните не посочи дали са успели да преодолеят някои от различията си. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че очакваните на 4 юли екстремно високи температури във Вашингтон няма да го спрат да произнесе голямата си реч по случай 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
9: Планираната реч на Тръмп е централно събитие в програмата за честванията на националния празник. Навръх 4 юли синоптиците прогнозират температури, достигащи близо 40 градуса по Целзий. По време на откриването на президентската библиотека Теодор Рузвелт в Медора, Северна Дакота, Тръмп заяви. Между другото, на 4 юли навън ще бъде приблизително 41 градуса и аз ще отида и ще произнеса наистина дълга реч, само за да покажа, че мога да направя всичко. Макар прогнозата за самия празник да е около 38 градуса, очаква се жегата да се засили още днес, а в комбинация с високата влажност усещането за топлина да достигне 43 градуса. Стойности, които крият риск от слънчев и топлинен удар. Американските медии отбелязват, че речта на президента е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време, когато температурите ще са по-поносими. Официалната програма «Поздрав към Америка» започва в 19 часа, а фойерверките малко преди полунощ. Според организаторите, те ще бъдат най-мащабните в историята. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Властите във Венецуела съобщиха, че броят на загиналите при двойното земетресение миналата седмица е достигнал 2295 души. Обявен беше 7-дневен национален траур. Ранените при трусовете са над 10500, продължава издирването на оцелели под развалините. 26 са загиналите испанци при бедствието. Министърът на външните работи Хосе Манел Алварес обяви, че 150 граждани на страната все още са в неизвестност, а 12 остават затрупани под отломките. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
10: Първият дипломат на правителството в Мадрид съобщи още, че предстои в Испания да пристигне самолет, който превозва 130 души, поискали да напуснат Венецуела след трусовете. 92-ма са испански граждани, останалите с венецуелско или друго европейско гражданство. Албарес коментира темата по време на изпращането на поредния екип от доброволци към засегнатите от трусовете райони. Този екип за техническа помощ и реакция при извънредни ситуации ще се отправи към Венецуела, за да се присъедини към испанските спасители, които вече са на място и оказват помощ на пострадалите от земетресенията. Алварес допълни, че Испания ще направи нов принос в размер на 300 000 евро за транспортирането на помощи за пострадалите след земетресенията. На церемонията присъства и кралица Летисия, която поздрави доброволците и им пожела възможно най-добри резултати предвид тежките условия и трудностите, които им предстоят. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: В Банско тази вечер започва традиционната кинопанорама «Лятна филмомания под звездите». В три вечери на площада ще бъдат показани

0: 9 филма от 9 държави, част от програмата на последното издание на Банско Филм Фест. Подробности от редактора Таня Иванова.
1: Първата вечер ще започне с прожекция на лентата Под кожите, наградена за най-добър български филм от последното издание на Международния фестивал. Специален гост ще бъде главният герой в него, Димитър Кехайов от Банско, който полага усилия за съхраняване на кукерската традиция, основна тема във филма. Сред другите заглавия са Шампиони в Златната долина, носител на голямата награда на Банско Филмфест за 2025 година. Филмът представя една непозната страна на Афганистан и историята на местно дете, което иска да стане първия афганистански скиор-олимпиец. Филмите в програмата разказват истории от ледените полета на Гренландия до горещите пясъци на Марокко, през върховете на Каракорум, до отдалечените територии на Бафинова земя. Темите са пътешествия, алпинизъм, катерене, ски, парапланеризъм, каякинг, колоездене. Началото е в 21 часа на площад Никола Вапцаров, а при дъждовно време прожекциите ще бъдат в голямата зала на читалището в Бан. Входът е свободен. За новините Таня Иванова.
0: Рете на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добро утро.
2: Добро утро. Резултати от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол, което се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико, Англия, Демократична република Конго 2-1, Белгия, Сенегал 3-2 след продължения и Съединени щати Босна и Херцеговина 2-0. От 22 часа тази вечер има още един матч от 16-ти на финалите между отборите на Испания и Австрия. Футболен клуб Лудогорец и старши треньорът Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след по-малко от 7 месеца начело на тима. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимания под ръководството на един от помощниците на Хьогмо, Микаел Старе. Футболният ЦСКА 1948 привлече в състава си полузащитникът Мутаас Замземи, който е капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан, а испанският защитник Алекс Сантаиес бе представен като ново попълнение на шампиона Левски. Той идва като свободен агент, след като договорът му с Алмерия изтече. Футболни контроли на наши елитни отбори. Славия, Ботошани, Румъния 4-0. Черноморе, Локомотив, Горна Оряховица 0-0. Ботев, Пловдив, Черноморец, Бургас 4-0. ЦСКА 1948, Марибор 3-3. Ботевратца, Спартак, Плевен 2-1. Локомотив, София, Малишева, Косово 3-2, Дунав, Добруджа 1-1. Втори кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7-6, 7-6 и 6-4 португалеца Нуно Боржеш. Италянецът Флавио Коболи надигра с 3-1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгарецът Мартон Фучович елиминира 17-ият Лърнар Тиен от Съединените щати. Сърбинът Новак Джокович надигра с 3-0 сета Стефанос Циципас от Гърция. Водачката при жените Арина Сабаленка от Беларус отстрани американката Маккартни Кеслър с 6-1, 7-6, а деветата чехкинята Каролина Мухова победи китайката Жуан Жанг с 2-0 сета. Американката Коко Гоф спечели с 2-1 сета срещу Солана Сиера от Аржентина.
0: Прогноза за времето на Иван Василев. Здравейте!
3: Здравейте! Сутрешните температури в равнините и низините са от 13 градуса в Дупница до 23-24 градуса във Варна и Бургас. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. В София в момента термометър отчита 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 96%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца и през деня няма да претърпи съществена промяна. Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. По Черноморието по-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево. Само на отделни места там сутринта и в часовете около

0: бяхте превели краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Над планините около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес временно се променя организацията на движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на магистрала Хемус за аварийни ремонти на настилката. Дейностите ще се изпълняват до 20 часа, като поетапно ще се затварят активната и изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в платното, в което не се работи. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Парламентът се очаква да избере подуправител на Националната здравноосигурителна каса и да назначи одити за финансовото управление на Министерството на финансите, Пътната агенция и Осигурителния институт. Русия извърши мащабна атака с дронове срещу украинската столица Киев. Иран и Съединените щати приключиха поредния кръг преговори без признаци за постигане на траен мир. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Сабина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте в утрото на днешният четвъртък, 2 юли. Как сте със събуждането тази сутрин? Ето няколко съвета, които може да ви помогнат за по-бързо разсъмване. Пуснете си любима музика, тя ще ви накара бързо да се вземете в ръце и да се правите за удобното легло. Направете си закуска, храната е гориво за организма, не я пропускайте. Дайте на тялото си калории, които да го стимулират в началото на деня. Ходете пеш, това е един от ефективните трикове за повече тонус. Ако кафето ви е омръзнало, може да изпиете чаша чай, той също освежава и зарежда с енергия. Добро утро от екипът ни днес. Звукорежисьор е Ваня Желева-Генсузова. Новините ще представя Петя Янакиева. Аз съм Стефка Бакърджиева. Ако бързате в утрото, вече е 7:24.
0: БНР Бургас.

0: времето.
1: Атмосферното налягане днес е малко по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна, но пък времето днес ни готви и изненади. Атмосферата над страната ще бъде неустойчива, още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието днес по-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над южното Черноморие ще бъде предимно слънчево. Само на отделни места сутринта и в часовете около обяд ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури тук между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса.

0: а вълнението на морето в днешния ден ще бъде 2-3 бала. В момента в Бургас термометрите показват 25 градуса, предимно слънчево е. Вероятността за валежи в днешния ден 54%. Облачността е 22%, а влажността на въздуха 51%.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: този ден.
1: Вече е 7.37 и ви каним на разходка назад във времето. Телевизионната мрежа Евровизия стартира на този ден през 1954 година. Конкурсът се провежда за първи път 2 години по-късно в Лугано, Швейцария. По това време са участвали представители само от 7 държави. В периода до 2019 към Евровизия се присъединяват нови 45 страни. Първото участие на България е било през 2005 година. Също днес се отбелязва Международният ден на спортния журналист. А в днешния ден са родени Росица Кирилова, актрисата Ернестина Шинова и първият български космонавт Георги Иванов. Повече за събитията, случили се на 2 юли през годините, разказва сега Свобода Атанасова.
2: През 1556 година Русия завладява и присъединява Астраханското ханство. Френският предсказател и лекар Нострадамус умира на 2 юли 1566. През 1776 континенталният конгрес гласува за обявяване на независимост на 13-те колонии от Великобритания. На този ден през 1819 с закон в Англия се забранява наемането на деца под 9 години в фабриките и се ограничава работния ден до 12 часа за децата до 16 годишна възраст. С преминаването на река Прут от руската армия започва Кримската война, а това се случва през 1853 година. Стигаме до 1900-та, когато граф Цепелин извършва първия полет с дирижабъл край Боденското езеро в Германия. Полетът продължава цели 18 минути. През 1930

24-та със смъртта на Ернст Трьом приключва нощта на дългите ножове, позната още като операция Колибри или с други думи, разправата на Адолф Хитлер над штурмоваците, чийто лидер е Рьом. През 37-ма Амелия Ерхарт и нейния навигатор за последен път са чути над Атлантическия океан, докато се опитва да осъществят първия околосветски полет със самолет на екватора. Съветският съюз отказва да се включи през 47-ма в плана Маршал за възстановяване на съюзническите страни в Европа след Втората световна война. Васил Коларов става министър-председател на България след смъртта на Георги Димитров на този ден през 49-та година. Американският президент Линдъл Джонсън подписва акта за гражданските права, който забранява расовата дискриминация. А ако виждате днес навсякъде около вас извънземни, да знаете, че отбелязваме Световния ден на неидентифицираните летящи обекти. Да ви припомня, че през 2001 създателят на Международния музей на НЛО в Истанбул публикува предложение за честването му, а поводът е годишнината от инцидента в Розуел от юли 1947 година, където е намерено катастрофирало НЛО. Също днес е и Международния ден на спортния журналист. Отбелязва се по инициатива на Международната асоциация на спортната преса. 92.5 БНР Бургас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво е готов да ни изненада втория ден на юли според зодиакалния ни знак. Зодио Овен, днес във вашите гори искра от нови идеи. Отворете сърцето си за това, което може да промени посоката ви. Позволете си да експериментирате и животът ще ви отвърне със същото. Телци, интуицията като верен водач ви води напред. Самоувереността ще ви помогне да преодолеете всякакви препятствия. Думите, пропити с доброта, отварят сърцата. Близнаци, днес мечтите ви ще заблестят с нови цветове. Доверието във вътрешният ви компас ще ви помогне да осъществите плановете си. Нежността и разбирането са ключовете към взаимоотношенията. Раци, днес вашите амбиции и постоянство осветяват пътя, съсредоточете се върху целите си и реалността ще ви помогне да осъществите мечтите си. Всеки успех, който постигнете, е стъпка към още по-велики неща. Какво да очакват лъвовете? Обменът на идеи е пътят към иновациите днес. Бъдете отворени за нови преживявания и не се страхувайте да споделяте мислите си. Деви, този ден ще бъде белязан от пътувания и приключения. Докато се приближите към нови хоризонти, ще ви е необходима вашата енергия и оптимизъм. Везни, вътрешният баланс ще хармонизира всички ваши действия. Слушайте сърцето си и то ще ви помогне да вземете важни решения. Скорпиони, предстои ден за дълбоко вътрешно размишление. Позволете си бавно да се скитате из мислите си, за да разберете истинските си желания. Това ще доведе до неочаквани открития. Стрелци, денят ви прегръща с топлина и уют. Позволете си малко спонтанност в познатата структура на живота. Това ще създаде мост към нови радости. Козирози, вниманието към любимите хора е особено важно днес. Опитайте се да бъдете отворени за разговори и срещи. Новите знаци по пътя скоро ще доведат до прекрасни събития. Водолеи, днес във вас се пробужда специална увереност. Следвайте сърцето си и действайте така, както чувствате. Вдъхновението и смелостта ще бъдат ваши съюзници. Ето, че стигнахме и до рибите. Поддържайте хармония и вътрешен мир. Нека тишината бъде ваш спътник. Вниманието към детайлите ще ви помогне да видите нови перспективи в обикновеното. Вече е 7:47. Предстоят новините.
2: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
6: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
5: Избери между

0: асистиране в денталната медицина или балнеологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

BNR Burgas. Escucha el ritmo.

0: Добро утро, часът е 8, вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Петя Янакиева. Социалното министерство предлага линията на бедност от 1 януари следващата година да е 443 евро. Това е увеличение с малко над 52 евро или 13,4% спрямо сегашния й размер. По-високият праг на бедност ще гарантира, че още от 1 януари ще се повишат месечните помощи на почти 800 000 хора с трайни увреждания. Те са обвързани с прага на бедност в различно съотношение според степента на неработоспособност, записана в ТЕЛК решението. Според линията на бедност се определят и плащанията по Закона за социалното подпомагане и по Закона за закрила на детето. Сливен. Майки на малки деца се включиха в националния протест с искане за увеличаване на майчинството през втората година. Протестът бе малоброен и подкрепен от едва 20 души, информира Стоян Радев.
1: Макар и малко, протестиращите заедно със своите деца дойдоха пред сградата на общината да изкажат доводите си за исканото увеличение. Според майката на две деца, Татяна Златева, 380 евро на месец е непосилна сума за отглеждане на дете. Тя попита защо държавата дели децата на родители с доходи и на такива, чието родители не работят, но получават всички социални придобивки.
2: Не смятам, че с 380 евро ще можем да направим нещо за това дете. Аз също имам и дъщеря, която е на 4 години. Не мога да разбера защо трябва да има някакъв относно дохода на родителите, детето ми да получава детски. Все едно, че това дете не е жител на тая държава.
1: Тодор Димитров е млад баща, който иска повече отпуск при раждане на дете, както и повече държавна подкрепа, защото семействата в този период разчитат основно на работещите съпрузи.
3: Добре, че бащите работят, за да може да стигат парите до някъде. Ние сме като е нашия пахора, нали виждате? И каква промяна ще се случи? Хората искат да намалят даже майчинството и всичко за да мои майки ще да работят. Не то хубаво, ама как да стане?
1: От Сливен, Стоян Радев.
0: Бургаският апелативен съд ще гледа днес мярката за неотклонение на 53-годишният Енчо Денев. Преди седмица той блъсна с тежкотоварен автомобил кола на автомагистрала Тракия, като премина през две мантинели в насрещното движение. Окръжният съд в Ямбол му наложи най-тежката мярка – задържане под стража. Пред апелативния съд в Бургас той настоява да бъде освободен под домашен арест или парична гаранция. При катастрофата загинаха две 9-годишни момчета и бащата на едното от тях. Доцент Захарий Дечев издаде книга, посветена на историята на Созопол. Тя е под надслов «Созопол – спасения град» и е всеобхватен пътеводител, който събира в един том. Най-ценната информация за античния град на българското Черноморие, съобщи авторът.
4: Това е, така да го кажем, един систематизиран и обобщен труд за историята на Созопол от неговото създаване до неговото освобождение, като включва не само археологически и исторически материали, но и обобщено и църковното дело, което дава съвсем различна визия на така погледа за Созопол и неговото съществуване и развитие.
0: Книгата е в 4 дяла, които проследяват развитието на града от праисторическите поселения през античната Аполония, християнския средновековен град и османския период до края на 19 век. Пътеводителят надхвърля рамките на традиционната монография и е насочен към широк кръг читатели от туристи до професионални екскурзоводи. Повече ще чуете в минутите за култура след 9 часа.
5: Световно първенство по футбол 2026.
0: Дни преди да отбележат 250 години независимост, Съединените щати започнаха празненствата рано, осигурявайки си място на осми на финалите на световното първенство по футбол. След победа с 2-0 над Босна и Херцеговина в Санта Клара, Калифорния. На осми на финалите Съединените щати ще срещнат тима на Белгия, който по-рано отстрани Сенегал на 16 финалите. С 2 гола на звездата Хари Кейн, Англия елиминира Демократична република Конго с 2-1 и също се класира за осми на финал. Спор за мястото на четвъртфиналите, възпитаниците на Томас Тухел ще играят с тима на Мексико.
6: Времето.
7: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Двадесет и три

0: Радост е в този час в Ямбол и Средец, 24 в Несебър и Царево, 25 показва термометрите в Бургас и Сливен. Неустойчиво време с краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури ще има на много места от страната. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево, само на отделни места сутринта и в часовете около обед ще превали краткотраен дъжд. Вятърът е умерен от юго-исток, максималните температури за деня между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса, вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 8 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Ли, всичко се връща.
1: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
2: Вече е 8.13, 26 градуса показват термометрите в момента в Бургас. Максималните по-късно през деня ще достигнат до 30 градуса. Днес вероятността за валежи е 54%.

Всеки ден е нова възможност за създаване на това, което може да ни направи щастливи. Добро утро в четвъртък, казваме и на по-късните ранобудници. Делникът е тук, летен, слънчев и пълен с изненади. Добавете му любимото кафе, лека закуска и усмивка. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни «Тема на деня». Ключов успех за развитието на спешната медицинска помощ постигна Съюзът на парамедиците в България с приемането на новия държавен образователен стандарт за професията парамедик. Защо е важно това, ще научим от Ива Пехливанска, председател на Съюза. И още ще ви разкажем за авиомузея в Бургас, който ще отбележи 9-та си годишнина с празнична програма тази събота. Проявите са през целия ден и са с вход свободен, а повече ще ни разкаже директорът на авиомузея Станислав Мъжгълов след 8:30. 92.5 БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Вече е 8.22, ето е и темата ни днес. Ключов успех за развитието на спешната медицинска помощ постигна Съюзът на парамедиците в България с приемането на новия държавен образователен стандарт за професията парамедик. Той е обнародван вече и в Държавен вестник. Така професията е част от направление здравни грижи и получава ясно регламентирани компетентности и възможности за реализация. Това е близо 3-годишен труд на Съюза, аргументирани становища, упорита защита пред институции в условията на постоянно сменещи се правителства, някои от които дълго се опитваха да задържат парамедиците извън активното участие в спешната помощ. Това коментира за БНР Бургас Ива Пехливанска, председател на Съюза на парамедиците. С нея разговаря Свобода Атанасова.
2: Малко над 2 години и половина се борим активно за признаването на квалификацията на парамедиците и нещо повече, обучението им по европейски модел, за да имаме наистина едни качествени кадри в спешна медицинска помощ, които да облекчат натоварването на другите медицински специалисти и да създадем наистина една структура от добре работеща спешна медицинска помощ у нас.
3: Всъщност имате и

0: проект за нов съвременен държавен образователен стандарт. Колко е важен той?
1: Държавният образователен стандарт вече е приет. За щастие успяхме да се преборим с множество пречки, с различни институции, които не разбират как трябва да бъдат обучавани парамедици наистина на едно модерно, реално ниво, според компетентностите и според нуждите на спешна медицинска помощ. И това е всъщност най-голямата ни победа, приемането на този държавен образователен стандарт, почти без изменение от оригиналния проект, който подадохме преди вече 2 години и половина.
0: Колко адекватно заплатен на техния труд? Защото имаше и проблеми в тази посока, доколкото си спомням.
1: Разбира се, проблема с заплащането на медицинските кадри са валидни за всички нива на медицинска помощ, не само в спешната, но и в цялото здравеопазване. За съжаление, натоварването в спешна помощ наистина не кореспондира с нивата на заплащане и социалните така придобивки, които държавата е определила за тези специалисти. Проблемите не са по-различни, отколкото и на лекари, и на фелшери, разбира се. За това за момента ние не говорим толкова за заплащане, колкото до излизането на парамедиците от този сивия сектор с неопределеност на техните дейности и компетентности. И именно позиционирането ни в като една основна централна роля в спешната медицинска помощ.
0: И тъй като говорите за техните дейности, нека да кажа на нашите слушатели какви са те в общи линии.
1: В момента парамедиците работят вече от 2014, от 2016 година официално в центровете за спешна медицинска помощ, дори самостоятелно, без да имат ясни критерии, както за нивата на обучение, разграничението между отделните степени, а така също и самата им защита при професионална грешка или професионален риск, да могат да бъдат достатъчно защитени от самата система и от стандарта и да има ясни правила докъде се простират техните компетентности, за да нямаме по-нататъчни проблеми. Разбира се, тези компетентности са регулирани за всички други медицински професии, но оставаха някъде в страни и като неприоритетни за парамедиците. И тъй като имаме голям дефицит в спешна медицинска помощ, последните години се налага доста екипи да бъдат сформирани само от парамедици в ЦСМП, което, разбира се, е риск за самите работещи. Важно е тук да се отбележи, че парамедиците са подготвени в много от центровете за професионално обучение наистина на едно високо ниво. За съжаление обаче, поради така невъзможността им за реализация и уважение в системата от институциите преди всичко, защото ние работим в екипи с други специалисти, които наистина ни уважават и ценят нашия труд. Във връзка с тази липса на реализация и бъдеще в България, много от най-високо подготвените ни парамедици просто заминаха за чужбина и губим ценен ресурс в спешната помощ.
0: Необходима е ясна и публична визия за развитието на спешната помощ у нас, посочи Ива Пехливанска, председател на Съюза на парамедиците. Още от нея ще чуем след минути.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Вие слушате БНР Бургас. Продължаваме по темата, свързана с работата на парамедиците. Новата законова рамка създава модерна и европейски съпоставима система за обучение и квалификация на тези кадри. В България има над 2500-2600 души завършили за парамедици. Тревожна е обаче статистиката, че вече над 65% от тях работят в чужбина, защото у нас нямат достатъчно добра реализация. Въпреки хроничният недостиг на кадри, много обучени специалисти не намират реализация в България. Защо това е така? Кой може да обучава и да отговаря на стандарта за парамедик? Това обясни пред Свобода Атанасова, председателят на Съюза на парамедиците Ива Пехливанска.
1: Недостиг на лекари и на специалисти по здравни грижи в ЦСМП, а просто няма достатъчно екипи. И точно тук беше апела ни още в началото, преди 3 години, когато стартирахме дейност, да се преразгледат плановете за обучение и регулирането на професия парамедик, защото това е един ресурс, който в рамките на 3 години може наистина да подпомогне системата.
2: И вече е факт. Какво още предстои като промени, които да бъдат в полза на парамедиците?
1: Това е само началото, но една много важна стъпка именно и самите институции да разберат един парамедик как трябва да бъде обучен и да имаме, разбира се, и контрол над центровете за професионално обучение, които подготвят, и колежите, които подготвят парамедици от трета и четвърта степен, защото в момента цареше хаос, като нямаме основни изисквания за минимален праг на обучение, за квалификацията на самите преподаватели и учебните планове. Разбира се, много разминавания имахме от отделните институции, които обучават парамедици от нивата, което създава и една несигурност в самата подготовка на парамедиците, разбира се. Това е първата стъпка. От тук нататък, както казахме, контрол над обучението. Това е втората най-важна стъпка, кой може да обучава и кой отговаря на стандарта за обучение на парамедици. Вече от тук нататък ние имаме така доста солидно място и в медицински стандарт по спешна медицина, и в диагностично-терапевтичните протоколи и алгоритми при оказване на спешна медицинска помощ. Но вече наистина интегрирането на парамедиците в спешна медицинска помощ, а и другите структури. Визирам тук и структурите на МВР, защото вече имаме и парамедици в пожарната, за да може тези кадри да имат една ясна, стройна възможност за реализация и за бъдещо развитие. Това е изключително важно.
2: За последния тъжък пътен инцидент, който беше край Ямбол, се появиха коментари за това трябвало ли е да бъде задействана системата ХЕМС и да бъде транспортирана пострадалата жена.

0: от катастрофата. Адекватна ли е била тази реакция, че първо е пристигнал екип на спешна помощ и след това вече на следващия ден се задейства транспортирането й?
1: Да, сигналите за то стартиране на протокола за ЧСМП по въздух преминава през районна координационна централа, така че екип, пристигането на екип на ЧСМП с мобилен екип с линейка е било абсолютно адекватно по протоколите. Ние имаме ясни протоколи. Колегите дали са преценили правилно ситуацията, дали е можело хеликоптер да се приземи на магистралата. Това са много въпросителни, които са от компетентността на ръководството на ЦСМП по въздух, защото те дават разрешението. Аз вярвам, че и колегите от РКЦ са осъществили така връзка с ЦСМП по въздух и са получили становище относно това. Но трябва и друго нещо да се подчертае, че развитието на въздушната спешна помощ изисква време. И ние все още не разполагаме с ясната структура, как, кога, при какви, нали, обстоятелства ще се задейства протокола за евакуация по въздух, разбира се и транспорт на пострадали. Така че смятам, че колегите са се справили чудесно и са спазили протокола, доколкото има възможности за транспорт или съответно кой по-бързи и безопасния начин за транспорт на тежко пострадали.
2: В България липсват над 650 лекари за спешна медицинска помощ, отбеляза Ива Пехливанска. Тя уточни, че парамедиците могат да запълнят дефицита на лекари до тяхната компетентност, след като вече за първи път са ясно определени и животоспасяващите действия, мониторинг на пациента, самостоятелни решения и ръководство на екип в спортни и големи форуми, както и в международни мисии и хуманитарни организации.
3: Намерете ни на bnr.bg.

0: Вече е 8.40, вие слушате БНР Бургас. В комплекс Медел Рудник днес предстои спиране на водата. От 9 до 17 часа без водоподаване ще бъдат живущите в района на блок 67. Причината за проблемите с водоснабдяването е извършване на строително-монтажни работи. Проблеми и с електроснабдяването на няколко места в Бургас и областта. В връзка с изпълнение на планов ремонт, реконструкция на мрежа ниско напрежение в село Медово и днес ще има прекъсвания на захранването в отделни райони на населеното място в интервал от 8.30 до 17 часа. В квартал Серафово днес също прекъсвания на тока за живущите на улици Рибарска, Брацигово, Антон Иванов, Октомври, Драва, Твърдица и Септемврийска. Без захранване от 14.30 до 17 часа ще бъдат и клиентите в Айтос на промишлена зона Юг. Проблеми с тока ще има и в промишлена зона Запад, отново в Айтос, но от 9 до 14 часа. В село Караново днес също прекъсване на електрозахранването от 10 до 18 часа. И важно напомняне за шофьорите във връзка с реконструкция на улица професор доктор Асен Златаров до приключване на строително-монтажните дейности е въведена временна организация на движението, като е затворено кръстовището между улица професор доктор Асен Златаров и улица Петко Каравелов. Достъпът с превозни средства на живущите до адресите на улица професор доктор Асен Златаров номера 2, 4 и 6, както и до консулството на Република Турция, се осъществява от улица Демокрация. Спазвайте временната организация, която е въведена в участъка, и използвайте обходни маршрути.
1: На гребена на вълната с БНР Бургас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Авиомузеят в Бургас ще отбележи 9-та си годишнина от създаването си в празнична програма тази събота. Проявите са през целия ден и са с вход свободен. Подготвени са много събития и изненади. Част от тях са свързани с съвременното развитие на летателните апарати, други пък отвеждат към историята и началото на гражданската авиация с полет между София и Бургас, извършен на 29 юни 1947 година. Как ще протече рожденният ден на 4 юли, ще ни разкаже сега директорът на Авиомузея Станислав Мъжгълов. С него разговаря Нина Рангелова.
2: Авиомузей Бургас ще посрещне своите посетители с вход свободен през целия ден. Приготвили сме програма от 10 часа до 8.30-9 вечерта, където посетителите ще могат да се включат в най-различни занимания за малки и големи. За малките сме приготвили арт работилничка, игри, работилничка за хвърчела. За малко по-големите сме приготвили демонстрации съвместно с клуба по авио и ракето моделизъм към ОДК Бургас, където ще стартират радиоуправляеми самолети и ще направят демонстрации. Също така ще имаме и изложба на дронове, малки, големи, селскостопански за промишлени цели, където ще могат да се разгледат от най-любознателните посетители. А за най-така запалените авиатори ще имат възможността да се срещнат с хора като Николай Каладжиев и Тодор Ивандиков, като Николай Каладжиев съвсем скоро подобри рекорд за над 1000 кацания в рамките на един ден, кацания и излитания с самолет.
3: Да, сигурно срещата с тях ще е много интересна. От колко часа специално ще е тя?
2: Тя ще бъде от 7 часа.
3: 19 часа вечерта?
2: 19, да.
3: Доколкото знам и за тези, които се интересуват от бъдещо професионално развитие в авиацията, ще има среща с Булаца. Техни представители ще бъдат там?
2: Да, за първа година ще има щамп на Булаца, където представители на РВД ще разяснят малко повече на хората, които търсят развитие в сферата на авиацията, какво представлява РВД, Булаца, с какво се занимават, как се управляват полетите и всеки, който иска да потърси професионално развитие, ще може да получи от първа ръка консултация.
3: Много интересни, особено за най-малките посетители, са самите експонати, самолетите, които са там, ще могат ли на тренажори да се пробват и да разкажете нещо повече за най-интересните модели?
2: При нас има два симулатора.

0: Единия е с чула за виртуална реалност, който ще бъде отворен и за децата. Ще могат да влязат и да управляват самолет виртуално. За малко по-големите имаме и симулатор на Ту-134, което се е напълно оборудвана пилотска кабина, в която се влиза, стартират се двигателите и така нататък. И те ще могат да се опитат в рамките на половин час да управляват самолети, да направят един символичен полет между София и Бургас, тъй като авиомузея, рождения музей е свързан с първия полет в гражданската авиация между София и Бургас, който се състоял на 29 юни 1947.
1: И финалът на празника ще бъде поставен с концерт и ще има и въздушно-акробатично шоу, което също обещава да е много интересно.
0: Да, ще има акробатично шоу, което се надяваме, че ще бъде така интересно за посетителите, и концерт с музикално изпълнение на Димитър Христо и Анима.
1: Добре, честит празник ви пожелаваме тогава и много посетители.
0: От 9 до 9 вечерта ще работим, така че всеки, който има възможност в рамките на деня, може да се включи в програмата.
2: Чухме Станислав Мъжгъвов, директор на авиомузея в бургаския квартал Сарафово, където тази събота канят на 9-я си рожден ден. Вече е 8:50. Новините до този час ще научим от обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
3: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
4: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.
5: От тук започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Thank you.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този

0: Христов.
1: До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха от химически автомобил на пожарната. 3 в района около пожара и 1 в квартал Люлин. До момента не са отчетени стойности, които превишават нормите. Още около 21 часа с нощи пожарът беше локализиран. Към 23 часа химическият автомобил и линейката са били оттеглени, това обясняват от пожарната. Извършена е през изминалата нощ и смяна на екипите, които гасят огъня. През цялата нощ на място са били 5 противопожарни автомобила, както и няколко водоноски. На място към момента остават 4 противопожарни екипа от столичната пожарна. Припомням, че още вчера стана ясно, че двете халета, които са се запалили, са с обща площ около 3 декара и половина. Няма пострадали служители на фирмата, която стопанисва халетата, няма и опасност за сгради, които се намират в района. За новините Николай Христов.
0: За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интензивни валежи и градушки. Обстановката в София и страната след падналите снощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Над 100 сигнала са получени в столичната община след бурята снощи. Основно те са били за паднали дървета и клони. Временно беше спряно движението на трамваи и тролей в отделни райони на столицата заради установени проблеми в контактната мрежа. Апелативният съд в Бургас ще гледа искането за освобождаване от ареста на шофьора на камиона, обвинен за катастрофата от 24 юни на магистрала Тракия, при която загинаха 3 души, сред тях 2 9-годишни деца. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан от депутатите във връзка с медийни публикации за самолетни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Очаква се народните представители да гласуват на заседанието си днес и кандидатурата на доктор Асен Мечдиев за поста на подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Русия предприе тази нощ мащабна атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев. Убити са най-малко 10 души, ранените са над 50, сред които и деца, съобщават официални лица. Още информация в обобщението на редактора Елизабет Гокова.
2: Причинени са сериозни разрушения, ударени са жилищни сгради, избухнали са многобройни пожари. Кметът Виталий Кличко съобщи в Телеграм за частично срутена многоетажна сграда след директно попадение. Под развалините има затрупани хора. Часове по-рано украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия се готви за масивна атака. Той съкрати посещението си в Дъблин по повод началото на 6-месечния мандат на Ирландия като ротационен председател на Европейския съюз. По думите му, руският президент Владимир Путин подготвя този мащабен удар срещу Украина от известно време. Русия заяви, че извършила масирана атака срещу украинската столица Киев и други места. Използвани са високоточни оръжия с голям обсек от въздуха, сушата и морето, както и дронове. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени военни и енергийни съоръжения около Киев, както и военни летища в няколко региона, включително в Полтава и Днепропетровск. Ударите са в отговор на атаката на Украина срещу гражданската инфраструктура. Съобщава се и за един загинал и 4 ранени при украинска атака с дронове в руската Нижегородска област. Повреден е промишлен обект. В региона се намира петролната рафинерия Норси, една от най-големите в Русия. За новините Елизабет Гогова.
0: Американските и иранските преговарящи са постигнали положителен напредък по време на непреките си разговори в Доха, заяви говорител на Катарското външно министерство. Преговарящите са обсъдили морския трафик в Ормузския проток и размразяването на иранските активи. Дискусиите в Доха са довели до напредък по въпроси, свързани с меморандума, който спря войната през юни и надграждат резултатите от срещата на върха в Швейцария, съобщиха още от Катарското ведомство. Прете на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър ден.
3: Добър ден. В София продължава държавното лично и отборно първенство по спортна гимнастика. Григор Димитров ще играе срещу чеха Якоб Меншик във втория кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Участие в третия кръг си осигуриха шампионата от миналата година и номер едно в схемата Яник Синер от Италия, Новак Джокович от Сърбия, Мартон Фучович от Унгария и други. При жените в третия кръг са водачката Арина Сабаленка от Беларус, Каролина Мухова от Чехия и американ като Коко Гоф и други. Трима българи ще участват на осми на финали на различни турнири по тенис. В Брашов, Румъния, Димитър Кузманов ще има за съперник Лука Павлович от Франция. В Троа, Франция, Александър Василев излиза на корта срещу Елиаким Кулиабали от Кот д'Ивоар.

0: А в Скопие, Северна Македония, Янаки Милев ще срещне Валентино Конте от Аржентина. От 22 часа тази вечер ще се изиграе още един матч от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол между отборите на Испания и Австрия. Резултатите от снощи: Англия, Демократична република Конго 2-1, Белгия, Сенегал 3-2 след продължения и Съединени щати, Босния и Херцеговина 2-0.
1: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 91%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, малко по-ниска от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. В страната температурите са от 16 градуса в Перник до 24 в Елхово и 25 в Бургас. Днес атмосферата над страната ще бъде неустойчива, ще се развива купеста и купестота дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури, ще има условия и се градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още малко ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес временно ще се променя организацията за движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на автомагистрала Хемус. Причината – аварийни ремонти на настилката. Дейностите ще се изпълняват до 20 часа, като поетапно ще се затварят активната и изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в платното, в което не се работи, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9:14. Ученици от Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Водигеров в Бургас са сред избраните музиканти, които ще участват в първата национална младежка филхармония. Това е нов проект, обединяващ най-талантливите възпитаници на 7-те национални училища по изкуствата в България. Под диригентската палка на маестро Славил Димитров, младите изпълнители ще представят поредица от концерти в страната, а бургаската публика ще има възможност да ги чуе на 10 юли от 20 часа на откритата сцена на експозиционен център Флора в Морската градина. Проектът има за цел да създаде общност между младите музиканти от различните училища, като насърчи обмена на опит, професионалното сътрудничество и приятелствата между бъдещите професионалисти на българската музикална сцена. Инициативата е реализирана по идея на Столина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, София. В минутите ни за култура, които следват сега, ние ще ви разкажем за премиерното заглавие «Когато котката е няма» на драматичен театър Адриана Ботевска. Режисьор е Асен Блатечки, той изпълнява една от ролите заедно с Калин Върчански. И още ще ви представим и книгата «Созопол. Спасение град», която е всеобхватен пътеводител, който събира в един том най-ценната информация за античния град на българското Черноморие. Нейна автора е доцент доктор Захари Дечев. Ще добавим и още информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече 9.23. В следващите минути ще ви представим един всеобхватен пътеводител под наименованието Созопол – град на спасението. Той събира в един том най-ценната информация за античния град на българското Черноморие. Негов автор е доцент доктор Захари Дечев. Той прави изчерпателен обзор на всички научни публикации, посветени на Созопол, и обединява резултатите от археологически разкопки, исторически проучвания, местни легенди и чуждестранни сведения. Доцент Дечев е ползвал документи от Бургаския държавен архив и е горд, че чрез своята книга популяризира ценен документ, свързан с Созопол.
2: Точно това приятелство през годините почти с научното ми изследователска работа, която започнах да осъществявам през годините, беше свързано преди всичко с историята на Созопол. И аз като председател на Дружеството на краеверите в Бургас и като краевед, дълги години се занимавах с тази

0: към Държавния архив и към регионалната библиотека, които ми помогнаха от, това е, така да го кажем, един систематизиран или обобщен труд за историята на Созопол от неговото създаване до неговото освобождение, като включва не само археологически и исторически материали, но и обобщено и църковното дело, което дава съвсем различна визия на така погледа за Созопол и неговото съществуване и развитие. Тук в тази книга за първи път е описан и притежавани от държавният, т.е. от архива в Бургас, най-стария документ, който аз го описах, и той е свързан с острова така Свети Йоан и Света Анастасия, която вътре има дарения, които са свързани от созополучани. И разбира се, това тук така е отразено. Мисля, че този документ никъде другаде не е отразяван и записван в научните изследвания.
1: Още за документа, който е свързан с Созопол и остров Света Анастасия и от втората половина на 18 век, ще чуем сега от директорът на Бургаският архив Данка Георгиева.
2: В научно обращение най-стария ни документ не ми е известно да е влязъл. Може би той доби по-така голяма публичност, когато госпожа Ананиева, когато преди доста години, като започнаха да възстановяват острова, ми каза: какво имате за, нали, Света Анастасия? И аз викам: ми нямаме нищо. И следващия момент викам: ма как да нямаме, ние имаме най-стария ни документ. 1766 година, 4 години след написване на история славено-българска, нали? Това така скромно лище, в което обаче един созополски първенец дарява един товар свещи, нали, на църквата, на манастира и утвар, нали, и с разрешението на игумена, което най-вероятно, нали, показва точно тия връзки, да, до острова и Созопол като град.
1: Книгата «Созопол. Град на спасението» е структурирана в 4 дяла, които проследяват развитието на Созопол от праисторическите поселения през античната Полония, християнския средновековен град и османския период до края на 19 век. Наред с подробният исторически анализ, изданието представя и богатото културно наследство, храмове, свети мощи, обители и археологически паметници. Този пътеводител надхвърля рамките на традиционната монография, защото е насочен към широк кръг читатели, от туристи до професионални екскурзоводи.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: В 9.34 ще стане дума за театър, когато Котката я няма е последното премиерно заглавие за този сезон на драматичен театър Адриано Бодевска. Това обяви директорът му Иля Пепеланов. Режисьор е Асен Ботечки и той изпълнява и една от ролите заедно с Калин Врачански. Тримата разказаха повече за проекта, който снощи имаше първата си среща с публиката. Репортажът е на Петя Янакиева.
2: Семейната ситуационна комедия под текст на Джон Мортимър и Брайан Кук, едни от най-добрите майстори на ситкоми. Ходът да се появи в разгара на лятото е стратегически, поясни директорът на Бургаския театър Иля Пепеланов.
3: Това беше един така доста дълго чакан проект и доста дълго планиран от наша страна. Приблизително около година разсъждавахме над много неща. Заглавия, текст, времеви диапазон и ето вече е факт. А докато стигнем до крайния резултат, минаха ни през ум няколко заглавия, може би 3 или 4 с Асен, тъй като той е и режисьор. Различен жанр и стил и така намерихме за най-подходящото това, за предвид цялостната ситуация в момента и в театъра, и като цяло, може би така, за да се откроим. Така ми се стори най-подходящо към чисто заглавие за лятото, така да го кажем. Защото за следващия сезон от септември предстоят две премиери и целта беше да разпределя силите поравно, както се казва. Да има и сега, и след това до нова година също да излязат другите две заглавия.
2: Оказа се, че Асен Блатечки и Калин Врачански имат история с Когато котката я няма.
4: Абе, цялата работа е, че искаме да направим комедия и понеже ние с Калин сме го играли това представление преди 10-ти години, колежките бяха други тогава и четирите, и всъщност това е най-смешната пиеса, в която сме участвали двамата. Заради него, в крайна сметка, решихме да направим точно тази пиеса, защото той много искаше пак да я играем. Иначе аз се дърпах, защото...
5: Защото не искаш?
4: Ми да, защото ми се струваше скучно да правя нещо, което съм правил преди.
5: Ама това скучно ли?
4: Но така да е, с новите артисти, които влязаха в представлението, нещата станаха съвсем различни, на съвсем друго ниво отидоха. Те ни провокират много, както и ние тях, и е голяма забава.
5: Цялата работа стана това, когато започваме да обсъждаме пиеси, които искаме да направим. Текстовете, които четохме, по някакъв начин ги съпоставяхме с неща, през които ние сме минали. И нито един от текстовете, на който попаднахме, някакси не успя да се доближи до тази пиеса, която за нас съвсем беше като някакъв еталон за комедия. И понеже в годините, след като спряхме да играем тази пиеса, почти 10 години, откакто успяхме да играем, много пъти ни питаха: вие няма ли да играете тая пиеса, кога ще играете тая пиеса? И то не веднъж. Опитвайки се да намерим пиеса, аз им подхвърлих: добре, не искате ли да направим пак тая пиеса? И тогава съм каза: не, това вече сме го правили, все едно. Мина тая идея. Продължихме да четем, пак не намирахме пиеса, която да е. Аз пак казах: добре, не искате ли да направим тая пиеса? И за тя е доказано, че е хубава. Вече аудиторията, която ще дойде да гледа, ще бъде друга, защото тогава, когато сме играли, вече децата, които са били деца, вече не са деца. Те ще влязат в салоните. Ние отново ще си направим тоя кеф да играем тази пиеса. И в крайна сметка решихме да направим. Не, може да кажем, че наистина, ако дойде да гледат това представление, ще се забавляват много, много, много. Защото пиесата, освен че е написана много добре, това са двама драматурзи, които се занимават с ситком, но са написали, това е една от първите им пиеси, Джон Мортимър и Брайан Кук. Пиесата е преведена също много добре. Кореспондира толкова много с публиката и в годините, когато играхме, се убедихме, че тази пиеса наистина много, много забавлява

0: зрители.
1: Да, тя е написана по всички правила на ситуационните комедии, като Алф, жени с деца, приятели. Тя е точно на този принцип и наистина е много, много, много добре написана. Така да и ние се отнасяме честно към текста, така че хората ще видят това, което са написали авторите, не нашите измишльотини покри техния текст.
2: В останалите роли влизат Милена Маркова, Маца Зорница Константинова, Пепа Николова и Любослава Маринова. Следващата дата, на която ще се играе, когато котката я няма, е 8 юли. На 16 юли от 21 часа спектакълът ще гостува на остров Света Анастасия.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Ливен и Ямбол. В морския ни град, в Бургаската художествена галерия Петко Задгорски, може да разгледате юбилейната изложба на Руси Куртлаков по повод неговата 80-та годишнина. В галерия НЕСИ продължава изложбата на професор Георги Янков, ректор на Националната художествена академия. Експозицията е под надслов Цветни 9+9 прозрачни пейзажа. Тази изложба е подготвена специално за пространството на галерията и е резултат от 3-месечна работа и ще продължи в галерията до 13 юли. Може да разгледате картините там. Дните на португалската култура продължават в града ни. Днес от 18 часа може да се включите в арт-ателие декориране на португалски съдчета за маслини. Това ателие ще се проведе в градината на галерия Георги Баев, т.е. срещу заплащане и изисква предварително записване. А от 21 часа може да гледате португалският филм Алис на открита сцена Охлюва. Входът за това събитие е свободен. В Сливен, в къща Миркович, може да разгледате експозицията Старият Сливен на художника Добри Добрев, а в Националният музей на текстилната индустрия е постоянната експозиция и занимателна текстилна лаборатория. В Ямбол също канят на изложби традиционната изложба Светлината на ямболските художници със специален гост Симеон Стоилов е представена в художествена галерия Жорж Папа, а лятната изложба на ямболските художници е в арт-галерия Кирил Кръстев. Входът за нея е свободен. Вече е 9:47. Това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, до чуване и пожелание за хубав ден.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, следва емисия новини на БНР Бургас, представена от Петя Янакиева. Приемането на новия държавен образователен стандарт за професията парамедик създава модерна и европейски съпоставима система за обучение и квалификация на парамедиците. В България

0: спешна медицинска помощ у нас. Съжаление, натоварването в спешна помощ наистина не кореспондира с нивата на заплащане и социалните придобивки, които държавата е определила.
1: Завършилите обучение ще могат да работят в екипите на спешната помощ, в структурите за сигурност при бедствия и аварии, да обезпечават спортни и големи събития, както и в международни мисии и хуманитарни организации, уточни Ива Пехливанска. Политиката за повишаване на учителските заплати ще продължи, но учителите няма да получат допълнително увеличение в настоящия бюджет. Това заяви министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев пред парламентарната комисия по образованието и науката. В настоящия бюджет не е предвидено второ увеличение на възнагражденията. От 2027 година обаче правителството ще се стреми учителите да запазят достигнатото ниво на заплащане и да надгради до тези 125% от средната работна заплата в рамките на новата скала за възнагражденията в публичния сектор, която се разработва в момента. Министерството на образованието подготвя и комплекс от мерки срещу преписването на държавните зрелостни изпити. Според министъра, преписването често се насърчава именно от родители, които инвестират значителни средства в устройства за преписване. Държавната агенция за закрила на детето провежда днес обучение за специалисти, работещи в системата в област Бургас. Ще бъдат дискутирани работата на институциите по въвличането на деца в родителски конфликти, функционирането и подкрепата, която оказва националната телефонна линия за деца 116-111. Също така ще бъдат представени анализи на действащото законодателство и политики за деца, както и координацията между институциите и възможностите и рисковете пред децата. Обучението е част от планирани 28 такива в цялата страна по проекта «Ефективни политики за всички деца», финансиран от програмата «Развитие на човешките ресурси». Градската художествена галерия Дечко Стоев по Поморие представя част от творчеството на Никола Танев. В експозицията са показани 27 рисунки, изобразяващи строежите и бригадирското движение през 1948 година. С умело прикрита ирония и сарказъм, Танев създава художествено документиране на този труд на лагерници и местно население при строежа на жп линията Ловеч Троян, поясняват от галерията. Изложбата е съвместна изява с художествената галерия Теофан Сокеров в Ловеч и може да бъде видяна до 10 юли. Авиомузея в Бургас ще отбележи своята 9-та годишнина с изложба на дронове, демонстрации на радиоуправляеми безпилотни летателни апарати. Празникът е в събота от 10 до 21 часа с вход свободен. Отворени за посетителите ще са и двата симулатора с очила за виртуална реалност и в самолет Ту-154, обясни директорът на авиомузея Станислав Мъжгълов.
2: За малките сме приготвили арт-работилничка, игри, работилничка за хвърчела. За малко по-големите сме приготвили демонстрации с клуба по авио и ракето моделизъм само ДК Бургас, където ще стартират радиоуправляеми самолети и ще направят демонстрации. Също така ще имаме и изложба на дронове, малки, големи, селскостопански за промишлени цели. А за най-така запалените авиатори ще имат възможността да се срещнат с хора като Николай Каладжиев и Тодор Ивандиков, като Николай Каладжиев съвсем скоро подобри рекорд за над 1000 кацания в рамките на един ден.
1: На 4 юли от 18.30 започва въздушно-акробатично шоу, а финала на празничния ден ще бъде поставен до 20 часа с концерт на Христо, Димитър и Анима. «25 градуса е в Сливен, 26 в Средец, Царево и Несебър, 27 градуса в Бургас и Ямбол». Времето в страната все още е под влиянието на дъждовна и гръмотевична активност. Над Южното Черноморие обаче ще бъде предимно слънчево. Вятърът е умерен от югоизток, максималните температури малко по-ниски от предходните дни, между 28 и 32 градуса. Температурата на морската вода 26-27 градуса, вълнението на морето 2 до 3 бала. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 10 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
1: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
0: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.
4: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Добър ден, в 11 часа. Аз съм Петя Янакиева. Вие сте с новините на БНР Бургас. Бургаският апелативен съд ще гледа днес от 14 часа мярката за неотклонение на 53-годишния Енчо Денев. Преди седмица той блъсна с тежкотоварен автомобил кола на автомагистрала Тракия, като премина през две мантинели в насрещното движение. Окръжният съд в Ямбол му наложи най-тежката мярка – задържане под стража. Пред апелативния съд в Бургас той настоява да бъде освободен под домашен арест или парична гаранция. При катастрофата загинаха две 9-годишни момчета и бащата на едното от тях. Нова концепция предвижда бъдещите договори за мантинели да бъдат териториално обвързани с районите за текуща поддръжка. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Той каза, че поръчаните

0: повишена етузлия, който седнал зад вулана с 1,25 промила в кръвта. Водачите са задържани за едно денонощие. В Бургас при претърсване в частен дом на улица Митрополит Симеон у 40-годишен криминално проявен бургазлия са намерили и изели марихуана, гриндер с суха тревна маса, хероин и две таблетки екстази. Марихуаната е била с тегло 5 грама, хероина 1 грам. Бургазлият е арестуван, по всички случаи е образувано бързо производство. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Започва летния етап на ученическата кампания Вело Петък. Целта остава непроменена да насърчава децата и техните семейства да избират велосипеда, да бъдат активни и прекарват повече време на открито. Това съобщават от Бургаската велосипедна общност, които са сред организаторите на кампанията. Десислава Златева добавя.
2: Предизвикателството се пренася извън училищния двор. Вместо по пътя към училище, километри ще се трупат по велоалеите, в парковете, сред природата и по любимите семейни маршрути в и около Бургас. Всеки ученик, заедно със своето семейство или приятели, може да се включи като кара велосипед през лятната ваканция и отчита своите километри чрез мобилното приложение We Ride Today. Всеки километър, изминат през велолято, се отчита и се добавя към личния резултат на участника. Километрите, натрупани през пролетния, летния и есенният етап на кампанията, се сумират в общото индивидуално класиране. Финалното класиране ще бъде обявено след приключването на есенния етап, а официалната церемония по награждаването ще се състои след 30 октомври. Най-активните участници ще получат атрактивни награди, осигурени от партньорите на кампанията, сред тях и нов велосипед. Кампанията се реализира от Българската фондация Биоразнообразие Клонстра, Бургаската велосипедна общност и община Бургас като част от проекта Бургас – природа на колела. Десислава Златева, БНР Бургас.
1: Семейната ситуационна комедия «Когато котката я няма» влиза в афиша на Бургаския театър. Текстът е на Джон Мортимър и Брайан Кук, едни от най-добрите майстори на ситкоми. Режисьорът е Сен Блатечки, а Калин Врачански е в една от главните роли.
3: С Калин сме го играли това представление преди 10-на години. Колежките бяха други тогава и четирите. И всъщност това е най-смешната пиеса, в която сме участвали двамата.
4: Цялата работа стана това, когато започваме да обсъждаме пиеси, които искаме да направим. Текстовете, които четохме, по някакъв начин ги съпоставяхме с неща, през които ние сме минали. И нито един от текстовете, на който попаднахме, някакси не успя да се доближи до тази пиеса, която за нас съвсем беше като някакъв еталон за комедия. И за тя е доказано, че е хубава. Вече аудиторията, която ще дойде да гледа, ще бъде друга, защото тогава, когато сме играли, вече децата, които са били деца, вече не са деца. Те ще влязат в салоните.
1: Милена Маркова Маца, Зорница Константинова, Пепа Николова и Любослава Маринова допълват актьорския екип. Следващата дата, на която ще се играе «Когато котката я няма», е 8 юли. В Югоизточна България днес ще бъде предимно слънчево с максимални температури до 20-32 градуса. Морската вода е 26-27 градуса, вълнението 2 до 3 бала. В този час е 26 градуса в Сливен и 28 в Бургас и Ямбол. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 11 часа.
5: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага парите от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

0: Българско национално радио.
1: В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Лидерът на ДПС Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, съобщи вътрешният министър. Народното събрание избра Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Обстановката в София и страната след падналите снощи силен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Най-малко 13 души загинаха, а десетки, сред които и деца, са ранени след мащабната руска атака от тази нощ срещу украинската столица Киев. Останете с подробностите. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Николай Найденов мотивира искането си с образувано срещу нея дисциплинарно производство във връзка с информация за нейни съвместни пътувания с сочения за ключов съдебен лобист, бившия следовател Петю Петров по прякор Еврото. Силвия Великова е в студиото с още информация. Добър ден.
2: Добър ден. Найденов иска отстраняването на Русинова, освен като ръководител и като прокурор, за да не повлияе на прокурорите и следователите, както от Софийската градска, така и от Софийската районна прокуратура. Според него, достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистратите, могат да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство. Припомням, то беше образувано на 13 май по предложение на служебния правосъден министър Андрей Янкулов и подкрепено от настоящия, и е за накърняване престижа на съдебната власт във връзка с огласени от служебния вътрешен министър Емил Дечев данни за пътувания преди години до съседни държави на Русинова с Петю Еврото и близки до него. В искането си Найденов припомня и, че срещу Петров има разследване.

0: съдебната власт, с който той получи правомощия да иска такова отстраняване.
1: Информация на Силвия Великова. Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, като 181 от тях са били с частни самолети. Данните бяха огласени от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента. По думите му, информацията е събрана от Главна дирекция борба с организираната престъпност в рамките на проверка по няколко сигнала, постъпили в МВР. Те засягат начина на финансиране на полетите, лицата, които са пътували с Пеевски, както и евентуално пренасени вещи. До момента МВР установило кой е платил само част от полетите. Става дума за 6 двупосочни чартърни полета по линията София-Истанбул на обща стойност 122 188 евро. Според Демерджиев тези полети не са платени от Делян Пеевски, а от адвокатско дружество Ангелов, Андреев и партньори. Министърът посочи, че се проверява дали средствата са били собствен ресурс на дружеството или са постъпили по клиентска сметка, както и кой реално ги е осигурил и на какво основание. Иван Демерджиев отговори на въпроса кой е придружавал Делян Пеевски на тези полети.
2: В момента проверяваме внимателно кои са тези хора, но това, което установихме на този етап, е, че през 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. Да. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани.
1: Думи на вътрешния министър Иван Демерджиев от трибуната на Народното събрание. Парламентът избра нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса след продължителен дебат, в който управляващи и опозиция се обвиняваха за финансирането на здравната система и управлението на публичните средства. Единствената кандидатура на доктор Асен Меджидиев беше приета с 147 гласа за, 58 против и без въздържали се. Подкрепиха го от Прогресивна България и ГЕРБ СДС. Против гласуваха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Парламентът освободи предсрочното сега ръководство на касата, управителя доктор Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. Стефановски подаде оставка на 10 юни, а по-късно същия ден Мавров също обяви, че се оттегля. Репортаж на Даниел Инков.
3: С остро политически сблъсък и взаимно обвинение в защита на корупционни модели протекоха разискванията в парламента по избора на подуправител на НЗОК. Опозицията настоя процедурата да бъде отложена до предоставяне на информация от ДАНС, но мнозинството отхвърли предложението. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че НЗОК управлява ресурс от около 11 милиарда лева, който според него продължава да бъде обект на корупционни практики.
4: И докато тези 10-11 милиарда евро изтичат в нечи джобове, младите лекари ги карат да чистят туалетните като санитари и да им плащат по 500-600 евро на месец. А новата власт, която дойде с голямата заявка, сега ще избере едно от лицата на този корупционен модел.
3: От Прогресивна България в лицето на депутата Георги Илиев подчертаха, че доктор Асен Меджидиев има над 30 години лекарски стаж, опит като министър на здравеопазването и познава системата от различни професионални позиции.
5: Предлагам да подкрепите кандидатурата на Прогресивна България, защото ние ясно заявихме пред българските избиратели, че поемаме отговорността за развитието на сектор здравеопазване.
3: В реплика Божидар Божанов настоя, че основният въпрос не е професионалната биография, а евентуални зависимости.
6: Защото завладяната държава работи с зависими хора.
3: От Възраждане обвиниха както управляващите, така и ППДБ, че през последните години са променяли законодателството според политическите си договорки. От ГЕРБ също заявиха, че темата е важна и през годините са били организирани експертни дискусии по този въпрос. Според тях обаче липсата на обществен и политически консенсус, както и влиянието върху различни икономически интереси, са възпрепятствали осъществяването на подобна реформа. За новините Даниел Инков.
1: Екипите на пожарната започнаха окончателното погасяване на тлеещите огнища на огъня в двете халета в завод за третиране на отпадъци в столичния квартал Република, който избухна вчера следобед. С още информация Николай Христов.
7: Очаква се в рамките на деня останалите тлеещи огнища в двете халета да бъдат окончателно загасени. Огънят беше локализиран още вчера, като няма никаква опасност

0: за околните сгради, както и за намиращият се наблизо столичен квартал Люлин. Старши комисар Веселин Гетов, началник на пожарната в София.
1: Започваме работа по дозагасяването с съдействието на техника от базата, така че се надявам в рамките на днешния ден да приключим с отработването на това происшествие. Причините първо ще се установят, след като приключим с ефективните гасителни дейности.
0: Общата площ на двете халета, в които избухна пожара, е над 3 декара. Заради горящите пластмасови изделия в района имаше задимяване. Химическият автомобил на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението от снощи е извършвал няколко измервания на чистотата на въздуха. Всичките показват, че няма отклонение от нормалните нива.
1: Замерванията, независимо от интензивното горене, показваха, че в посока най-близкия квартал Люлин на столичния град нямаше опасност за жителите, така беше и посоката на вятъра.
0: Припомням, сигналът за пожара беше подарен към 16.30 вчера. На място първо бяха изпратени 8 противопожарни автомобила. След локализиране на огъня през нощта, 5 коли на пожарната и водоноска останаха в района. Днес сутринта екипите бяха намалени още, тъй като са останали няколко тлещи огнища, а горенето е намаляло значително. За новините Николай Христов.
2: Не е отчетено замърсяване на атмосферния въздух и няма опасност за гражданите заради избухналия пожар в халета за преработка на пластмаса в столицата. Това потвърдиха за Българското национално радио и от пресцентъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите. На мястото е била изпратена мобилна станция на столичната община. Проверката не е установила превишаване на нормите на фини прахови частици. В пунктовете за мониторинг на въздуха на РИОСВ София също не е регистрирано замърсяване на въздуха. Според екоинспекцията, наличие на миризма не означава, че има замърсяване. Нашият репортер Даяна Маринова попита столичани в центъра на града дали са усетили задушливата миризма от пожара в Люлин.
3: Да, днес сутринта, когато слязох от колата, усетих в центъра, близо до метростанцията на Васил Левски. Задушлива не бих казала, но се усещаше силно и в самия въздух се виждаше, просто цвета беше различен.
4: На път към парка усетих на едно място, че имаше задушлива миризма, такава тежка, но изгоряло.
5: Да, много я усетихме и аз лично имах и страхотна мигрена и точно съм решила сега, като се прибера, да проверявам дали са ни отровили и с какво са ни отровили, пак и дали някой изобщо ще каже нещо.
6: Еми, имаше такава задушлива миризма. Не изгоряло.
7: Люлини не го усетих.
2: Казаха столичани пред репортера ни Даяна Маринова. Над 100 са сигналите за последствията от бурята, придружена с обилни валежи в Пловдив, основно западнали клони, включително върху автомобили, както и за наводнени улици заради запушени шахти. Ситуацията постепенно се нормализира, съобщава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
8: В разчистването се включват екипи на пожарната и общинските предприятия Чистота и градини и паркове. Има паднали стълбове, наводнени подлези, хотелски сгради и подземни паркинги. Директорът на пожарната, старши комисар Васил Димов.
9: Към нас са подадени 74 сигнала до сутринта на практика. От ранните часове днес имаме 10 отработени сигнала. Действащото е хотел до парковата.
8: Най-много обаждания в общината са получени от район Южен, отбеляза кметът Костадин Димитров и определи като проблемно почистването на шахтите в града.
10: Проблемите бяха най-много в

0: Обаждания в общината са получени от район Южен, отбеляза кметът Костадин Димитров и определи като проблемно почистването на шахтите в града.
1: Проблемите бяха най-много в район Южен, затова и направихме там своеобразен щаб. Превантивно трябва да се почиства шахтите, а не като завали дъжда. Нещо, което ако не се отрегулира, вече ще има налагани санкции.
0: Радина Андреева от Градини и паркове отбеляза, че е ангажиран целият личен състав на предприятието.
2: 20-тина са автомобилите, върху които са паднали дървета. Звънят гражданите, веднага реагираме на сигналите, всички групи са навън.
0: Очаква се след обед валежите да продължат. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
3: Екипите на Столичната община също продължават работа по разчистването на последиците от бурята, която премина над София с нощи. През нощта са постъпили над 100 сигнала, свързани основно с паднали дървета и клони, локални завирявания и затруднения в движението. Нанесени са щети и на градското озеленяване, като са унищожени ценни дървета. От Столичната община напомнят, че и днес прогнозата предупреждава за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки и призовават гражданите да бъдат внимателни и да следят информацията и предупреждението на институциите. Бургаският апелативен съд ще гледа в ранния следобед мярката за неотклонение на 53-годишния Енчо Денев. Преди седмица той блъсна с тежко товарен автомобил кола на магистрала Тракия, като премина през две мантинели в насрещното движение. Окръжният съд в Ямбол му наложи най-тежката мярка за държане под стража. Пред апелативния съд в Бургас той ще настоява да бъде освободен под домашен арест или парична гаранция. При катастрофата загинаха две 9-годишни момчета, както и бащата на едното от тях. В този час в британската военно-въздушна база в Декелия в Кипър започва второто съдебно заседание, на което ще се яви 30-годишният баща на починалите в неделя две българчета на 10 и на 8 години. Все още не е обявена официално причината за смъртта им, информира кореспондентът на Българското национално радио Бранислава Бобанац.
4: Тридневната заповед за задържането на бащата, която съдът в британската база в Декелия издаде в понеделник, изтича днес. Партньорката му, която беше арестувана заедно с него в неделя, бе освободена в сряда. Тъй като разследването продължава, полицията в базата не може да коментира и да предостави повече информация за обстоятелствата около смъртта на двете деца, съобщи тя в изявление в сряда. Очаква се резултатът от допълнителните изследвания, тъй като извършените аутопсии не изясниха причината за трагедията. Основната версия за сега е задушаване на момчетата след часове в затворната кола при екстремна жега. При техническия преглед на фаталната кола е установен проблем с заключващия механизъм на вратите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
3: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия предприе тази нощ мащабна атака с дронови и ракети срещу украинската столица Киев. Убити са най-малко 13 души, ранените са над 90, сред които и деца. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла през нощта 74 ракети и почти 500 дрона, насочени главно към столицата Киев. Няколко жилищни сгради са разрушени, а спасителните екипи продължават да претърсват развалините за още загинали и ранени. Жителите на града са потърсили убежище в метростанциите, като много от тях са прекарали нощта под земята в палатки. Часове по-рано украинският президент Володимир Зеленски предупреди за предстояща масирана руска атака срещу Украина. Той съкрати посещението си в Дъблин, посветено на започващото ротационно председателство на Ирландия на Съвета на Европейския съюз. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени военни и енергийни съоръжения около Киев, както и военни летища в няколко региона, включително в Полтава и Днепропетровск. Ударите са в отговор на атаката на Украина срещу гражданската инфраструктура. Съобщава се и за един загинал и четирима ранени при украинска атака с дронове в руската Нижегородска област и за повреден промишлен обект. Украинските сили заявиха, че са поразили петролна рафинерия в град Кстово в областта. За новините Елизабет Гогова.
3: Цените на петрола продължиха да се понижават трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между Съединените щати и Иран, насочени към гарантиране на сигурността на Ормузкия проток, съобщава Reuters. Според говорител на Катарското министерство на външните работи, разговорите са довели до положителен напредък по въпросите, свързани с меморандума за разбирателство, който сложи край на военните действия между двете страни през юни. Въпреки това няма признаци за постигането на трайно мирно споразумение. Цените и на двата основни петролни сорта достигнаха най-низките си нива от 4 месеца насам. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Георги Димитров. Добър ден!
6: Добър ден! Калояна Налбантова стартира с победа участието си на международния турнир по бадминтон от сериите Супер 300 в Маркъм, Канада, с награден фонд от 250 000 долара. Българката победи с 21 на 11 и 21 на 18. Юн Шо Сун от Тайван. Във втория кръг Налбантова ще играе срещу Евгения Кантемир от Украина. Българският инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на сръбския тенисист Новак Джокович. Българинът е и треньор по развитие на върхови постижения и ще работи с носителя на 24 титли от големия шлем по време на турнира Уимбълдън, като вече изгледат в обоите му с китайца Ибин У и гръка Стефанос Циципас от първия и втория кръг. Боуен Байрам стана най-скъпо платеният защитник в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, след като подписа нов 6-годишен договор с Чикаго Блек Холс на обща стойност 75 милиона долара. 25-годишният Байрам ще получава по 12 милиона и половина долара на сезон, с което изпревари Ерик Карлсон от Питсбърг Пенгуинс, който взема по 11 милиона и половина долара годишно като бранител с най-високо възнаграждение в лигата. Спортен психолог започна работа в футболен клуб Ботев Пловдив. Това е Боряна Разколкова, която ще се грижи за представителния отбор, както и за юношеските и женските формации на академията. В продължение на 3 години от 2023 до началото на тази, тя е част от Лудогорец Разград. От 22 часа тази вечер ще се изиграе още един матч от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол между отборите на Испания и Австрия. Резултатите от снощи: Англия, Демократична република Конго 2 на 1, Белгия, Сенегал 3 на 2 след продължение и Съединени щати Босна и Херцеговина 2 на 0.
3: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
7: Добър ден! В момента температурата в София 23 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от среднето за месец и до края на деня ще се задържи почти без промяна. В страната температурите са от 23 градуса в Монтана, Враца и Перник до 29 градуса в Казанлък. След обяд над страната ще се развива купеста и купестота дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късното сутринта в централна северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре времето на страната остава неустойчиво, ще се развива купеста и купестото дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. В участък от 45 до 48 км отново на автомагистрала Тракия движението се осъществява в една лента, също поради полагане на хоризонтална маркировка. Движението по автомагистрала Хемус при 35 км в посока Варна се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по автомагистрала Марица от 0 до 16 км в двете посоки се осъществява поетапно в една лента на определени места поради ремонтни дейности на пътната настилка.

0: Хаджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Обстановката в София и страната след падналите с нощи силен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Най-малко 13 души загинаха, а десетки, сред които и деца, са ранени след мащабната руска атака от тази нощ срещу украинската столица Киев. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Един час с българската музика по БНР Бургас.

то умират звезди. Не заспивай, светът е за двама. Уморен той без сън, за теб ще следи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добър ден! Замразяването на доходите, заложено в бюджета до края на годината, ще доведе до намаляване на покупателната способност на българите, смятат от КНСБ. Според тях реформа в държавната администрация е нужна, но тя трябваше да започне след внимателен анализ. Така от синдиката коментираха основните параметри на приетия от правителството бюджет за тази година. Подробности от Нина Рангелова.
2: Проектът на закона за държавния бюджет за 2026 година предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Заложени са повече приходи в хазната, чрез осигуровки, тол такси и хазартно облагане и без индексация на бюджетните заплати до края на годината. Петър Мишев, икономически анализатор в КНСБ, предупреди.
3: Ние искахме, нали, да има една 10% политика. За съжаление, може би преди общите обстоятелства с бюджета се реши към момента да останат само тези 5% и да няма нещо допълнително, т.е. да се замразиха заплатите, което за съжаление ще се отрази негативно и хората ще усетят загуба на покупателна способност.
2: Майчинството също е една от политиките, които се разминаха от това, което обществото очаква.

0: коментира още Мишев, а относно частичното поемане на осигуровките от страна на държавни служители заяви.
1: Предприемането на такава промяна, реформа, изисква определено време, за да може да се подреди така, че да има равнопоставеност между всички сфери. Това, което разбрахме, нали, по изявлението на финансовия министър, и за другите 10 системи е предвидено с системата на сигурността такива действия, но за тях вероятно ще видим чак в следващия бюджет, 27.
0: Нина Рангелова, БНР Бургас.
2: Диабетиците на инсулин, чиято продажба се очаква да спре през следващата година, могат да посетят

0: След Ту-154 обясни директорът на авиомузея Станислав Мъжгалов.
1: За малките сме приготвили арт-работилничка, игри, работилничка за хвърчела. За малко по-големите сме приготвили демонстрации с клуба по авио и ракета моделизъм в АМОДК Бургас, където ще стартират радиоуправляеми самолети и ще направят демонстрации. Също така ще имаме и изложба на дронове, малки, големи, селскостопански, за промишлени цели. А за най-така запалените авиатори ще имат възможността да се срещнат с хора като Николай Калайджиев и Тодор Ивандиков, като Николай Калайджиев съвсем скоро подобри рекорд за над 1000 кацания в рамките на един ден.
0: От 18 часа и 30 минути ще започне въздушно-акробатично шоу, а финалът на празничния ден ще бъде поставен в 20 часа с концерт на Димитър, Христо и Анима. Български ученици завоюваха един златен, един сребърен и два бронзови медала на 8-та Балканска олимпиада по физика, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Златният медал спечели Мирослав Драганов от природо-математическата гимназия академик Никола Обрешков в Бургас. Балканската олимпиада по физика е едно от малкото международни състезания по физика за ученици под 17 годишна възраст. Нейната цел е да насърчава интереса към науката, да стимулира развитието на млади таланти и да укрепва сътрудничеството между държавите в региона. Тази година домакин на надпреварата беше Истанбул, Турция. Предстои 6-то издание на кампанията «Шанс за таланта на Бургас». Тя е за младежи на възраст между 14 и 20 години, които искат да се включат в безплатно годишно обучение по творческо писане и изобразително изкуство в Центъра за млади таланти. Кампанията се организира от Фондация «Шанс за децата и природата на България», насочена към откриване, подкрепа и развитие на младите хора от града и региона. Срокът за кандидатстване е 28 септември. Одобрените финалисти ще получат безплатно целогодишно обучение с водещи преподаватели и специалисти. Над Южното Черноморие в следобедните часове ще бъде предимно слънчево, само на отделни места е възможно да превали за кратко дъжд. Вятърът е умерен от изток-югоизток с максимални температури между 28 и 30 градуса, на морската вода около 27 и вълнение на морето до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Нарушения в търговски обекти и в заведения са установени за два дни на територията на Бургаска област от Националната агенция за приходите. Инспекторите са извършили 140 проверки, обясни Анна Митова от дирекция комуникации в приходното ведомство. Днес данъчни като тайни клиенти проверяваха заведения на капаните в Бургас.
2: В момента проверяваме няколко обекта, които се намират тук на плажната ивица. Те са заведения, павилиони, чадъри, шезлонги. Към момента сме установили неиздаване на касова бележка в един от обектите, но те продължават. Най-често срещаното нарушение на издаване на касови бележки. Това е масовото нарушение, което констатираме за последните 3 дни, откакто тече кампанията. Също така разминаване на наличността в касата и това, което е маркиране на фискалното устройство. Това са двете най-чести нарушения.
1: За неиздаване на касова бележка глобата при първо нарушение може да достигне до 2000 евро. При втора е двойна, а за разминаване на наличност в касата и маркирането на апарата санкцията е над 10 000 евро. От 1 август за назначените на ръководни длъжности ще се начисляват осигуровки

0: върху минимум 936 евро. В част от секторите са определени и по-високи минимални прагове от 1532 евро за ръководните позиции в производството на рафинирани нефтопродукти. В проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване се залага ръст на минималните осигуровки по икономически дейности и квалификационни групи на персонала в диапазона от 12 до 70%. Още информация от Петя Янакиева.
1: Социалното министерство предлага ръст на минималните осигуровки, най-висок при ръководните длъжности. Например, почти 1300 евро са определени за ръководители в предприятия за производство и преработка на месо и риба, а в търговията на едро и дребно минималния праг се повишава до 1129 евро. 1100 евро ще бъде в хотелиерството и ресторантьорството, а 1381 евро за финансовите и застрахователни дейности. В почти всички останали сектори е определена стойност от 936 евро. Минималните осигуровки по професии и икономически дейности не са променени повече от 10 години, мотивират се от Социалното министерство. А най-големият ръст е при ръководните позиции до 70%, тъй като в момента ръководители масово се осигуряват на минималната заплата от 620 евро, която е минимум

0: и пресрочно досегашното ръководство на касата, управителя доктор Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. В Бургас се провежда среща обучение на специалисти, работещи в подкрепа на деца в риск. Тя се организира от Държавната агенция за закрила на детето. В нея участват социални служители, полицаи, здравни работници, учители и представители на съдебната система. Фокусът са децата, жертва на родителски конфликти и насилие. Целта е по-доброто взаимодействие и комуникация между различните звена, посочи Силвия Пълова, главен експерт в Държавната агенция за закрила на детето.
1: Когато има това междуинституционално сътрудничество и родителите и децата се чувстват защитени. Фокуса са децата, защото те са жертва на тези родителски конфликти, жертва са на насилие, физическо, психическо, вкъщи, на улицата, в учебните заведения. Много работа предстои на всички институции, защото това неглижиране и тази отговорност, която предвижда закона, не се санкционира. И тук е нашата роля да покажем и да върнем тези родители, защото в един момент те са били деца, а в същото време отглеждат безотговорно децата си.
0: Обучението в Бургас се реализира по проект «Ефективни политики за всички деца», финансиран по програмата «Развитие на човешките ресурси», като такива срещи са планирани в цялата страна. Съвместна изложба на трима автори ще бъде открита днес в галерия и арт-център Богориди в Бургас. Експозицията съчетава силата на живописта с изяществото на малката пластика. В пространството на галерията посетителите ще могат да разгледат бронзовите скулптури на Диана Тончева и живописните платна на Румяна Живкова и Ралица Цветкова. Макар всяка от трите авторки да разказва различни истории, произведенията им се срещат в общото търсене на красота, емоцията и вдъхновението. Изложбата ще бъде открита от 18 часа и 30 минути. Над Южното Черноморие и в този час е предимно слънчево, по-късно на отделни места е възможно да превали кратък дъжд. Вятърът е умерен от изток-югоисток с максимални температури между 28 и 30 градуса, на морската вода около 27, а вълнението на морето достига до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 2 след обед.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
3: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Moderni Штори и Тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.

0: Трите специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
0: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
0: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски е летял до Дубай заедно с Десислава Атанасова 4 дни преди тя да стане конституционен съдия. Това се случи по време на изслушване на Демерджиев в парламента във връзка с медийни публикации за самолетните полети на Пеевски.
3: Това, което установихме на този етап, е, че през 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
2: Според данните, изнесени от Демерджиев, от 2018 година до момента лидерът на ДПС Ново начало е извършил 227 полета от летище София, като 181 от тях са били с частни самолети. До момента МВР е установило кой е платил само част от полетите. От своя страна Делян Пеевски отказа да отговори дали е летял за Дубай заедно с Десислава Атанасова. Той напусна пленарната зала по време на изслушването на Демерджиев, а в кулоарите на парламента заяви, че вътрешният министър незаконно е разследвал неговия частен живот.
4: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Това не касае. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е пълнен за моите разходи. Благодаря ви.
2: След изнесените данни от вътрешния министър, част от опозицията поиска Десислава Атанасова да се оттегли от поста конституционен съдия. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия да отстрани Емилия Русинова като градски прокурор на София и като прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за нейни съвместни пътувания зад граница със сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по пряко Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета. Упражняването на пълния обем правомощия от Емилия Русинова би могло да възпрепятства както производствата по този случай, така и да повлияе върху поведението на потенциалните свидетели по дисциплинарното производство срещу нея, посочва в мотивите си Николай Найденов. Въпреки че днес прокурорската колегия проведе заседание, искането на правосъдния министър не беше обсъдено. С гласовете на Прогресивна България и ГЕРБ СДС, Народното събрание избра доктор Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Против бяха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев каза, че в доклади на ДАНС има данни, че Меджидиев е замесен в корупционни практики в здравеопазването.
5: Всъщност се назначава човек от същия кръг. Хора, между другото, от този кръг, срещу които има доста разработки в българското контрразузнаване. Разработки, свързани с много тежки корупционни практики. И възниква въпроса, възможно

0: от службите. Той заяви, в доклада пише, няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които са поискали и които все още не се намират в администрацията на Народното събрание.
1: По-късно стана ясно, че ДПС ще сезира компетентните органи заради думите на депутата Ивайло Мирчев. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев критикува проектобюджета за 2026 година, изготвен от новото правителство. В интервю за БТА, дадено по време на участието му в годишния форум на Европейската централна банка в Синтра, Радев казва, че план сметката на кабинета е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси. Още от Марта Младенова.
2: Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. А това вече е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, коментира още Димитър Радев в Синтра. За новините Марта Младенова.
1: Парламентът възложи на Сметната палата извършването на одити в Националния осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика за изпълнението на социалните плащания, в Министерството на финансите за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, и в Пътна инфраструктура. Одитите ще обхванат периода от 1 януари 2020 до края на юни тази година. Според управляващите, извънредният одит на социалните плащания е с цел стабилизиране на системата и няма да доведе до отнемане на социални и осигурителни права. В мотивите към решението за одит на Министерството на финансите се посочва, че през последните 6 години са били приети множество решения, които са довели до увеличаване на постоянните разходи на държавата. В Агенция Пътна инфраструктура ще бъдат проверявани всички извършени дейности и процедурите по възлагането на обществените поръчки. Екипи на пожарната гасят последни тлеещи огнища в двете халета в завод за третиране на отпадъци, който избухна вчера следобед в столичния квартал Република. Пожарът беше овладян още с нощи, няма опасност за хора или сгради в квартала и в близкия район Люлин. Не е отчетено замърсяване на атмосферния въздух, съобщиха за Българското национално радио от пресцентъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите. На мястото на инцидента е била изпратена мобилна станция на столичната община. Проверката не е установила превишаване на нормите на фини прахови частици. В пунктовете за мониторинг на въздуха на РИОСВ София също не е регистрирано замърсяване на въздуха. Според екоинспекцията, наличието на миризма не означава, че има замърсяване.

0: частици. В пунктовете за мониторинг на въздуха на РИОСВ София също не е регистрирано замърсяване на въздуха. Според екоинспекцията, наличието на миризма не означава, че има замърсяване. Нашият репортер Даяна Маринова попита столичани в центъра на града дали са усетили задушлива миризма от пожара в Люлин.
1: Да, днес сутринта, когато слязох от колата, усетих в центъра, близо до метростанцията на Васил Левски. Задушлива не бих казала, но се усещаше силно и в самия въздух се виждаше. Просто цвета беше различен.
2: На път към парка усетих на едно място, че имаше задушлива миризма, такава тежка, но изгоряло.
3: Да, много я усетихме и аз лично имах и страхотна мигрена и точно съм решила сега, като се прибера, да проверявам дали са ни отровили и с какво са ни отровили, пак и дали някой изобщо ще каже нещо.
4: Еми, имаше такава задушлива миризма. Не изгоряло.
5: Люлини не го усетих.
0: Казаха столичани в центъра на града пред репортера ни Даяна Маринова. В една от най-масираните руски атаки срещу Украина от началото на войната загинаха най-малко 18 цивилни. В ранните часове на деня Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети към Киев и други градове в източна и южна Украина. Весело Владко ме информира.
6: Множество експлозии разтърсиха центъра на Киев, взривове отекваха в столицата през цялата нощ, хиляди граждани прекараха нощта в бомбоубежище и метростанции. Над 80 души са ранени, като почти всички се е наложило да бъдат хоспитализирани, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации. Над 70 ракети и близо 500 дрона е изстреляла Русия, като близо половината от ракетите са били балистични, а дроновете са включвали реактивни шахеди. Премиерът Юлия Свириденко заяви, че най-малко 20 жилищни сгради са били директно ударени при атаката. Общо близо 100 сгради в столицата са понесли щети, спасителните операции продължават. Външният министър Андрий Сибига призова съюзниците на Украина да не отлагат решенията за укрепване на противовъздушната отбрана. В екс той написа, че при снощната атака са били използвани практически всички видове руски ракети и дронове. Сибига обвини Русия, че умишлено обстрелвала жилищни сгради и гражданска инфраструктура. В Москва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че президентът Путин е бил информиран за ударите и добави, че Москва ще продължи да засилва натиска върху Украина, за да постигне целите си. Според Песков, Европа е поела по пътя на милитаризацията и се посвещава на конфронтация с Москва. За новините Весела Владкова.
0: Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
7: Добър ден! В момента температурите в страната са в широки граници от 23 градуса в Перник до 34 в Ямбол. В София в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месец и през следващите часове ще се задържи почти без промяна. До края на деня над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България от изток-юго-изток. През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре времето на страната остава неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще бъдат по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони да умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максимални температури утре между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите. Пуснато е движението в посока София в 10-километровия участък на магистрала Тракия в област Стара Загора. Движението в участъка беше двупосочно в продължение на седмици заради ремонт. До 20 часа днес на виадукта Коренишки дол на магистрала Хемус поетапно ще се затваря една от лентите в посока Варна заради аварийни ремонти. Чухте емисията новини в 15.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на Бинар.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте, аз съм Калина Енчева, звукорежисьор Иво Дежев. Новините представя Свобода Атанасова. Столът на Десислава Атанасова започна да се клати днес, след като и вътрешния министър разкри за пътуванията и с Делян Пеевски. Именно тя е била една от придружителките му. От Възраждане и Демократична България поискаха оставката на Атанасова като конституционен съдия. До сега тези полети бяха публична тайна, но сега са на път да се превърнат в чиста доза истина след намесата на Иван Демерджиев. След малко акцентите днес.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и темите днес. Министерски съвет одобри вече проекта за държавен бюджет. Финансовата рамка предизвика полемики в Народното събрание, а опозиция и управляващи влязоха в спор за план сметката, която предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро като нов държавен дълг. Как разчитат числата синдикатите? Ще чуем в първия час Петър Мишев от КНСБ. Как страната ни да стане по-привлекателна за туристите? За бранд България и още туристически теми е днешния ни коментар. След 17 часа отзвук от проверките на НАП в бургаски заведения и една тема, която следим, очаква

0: Днес съда да гледа мярката за неотклонение на шофьора на тир, който преди дни отне живота на трима, сред които и две деца на автомагистрала Тракия. Ще има и коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик, а към финала ще ви разкажем за космическия лагер и как може вашето дете да стане част от него.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: Арт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Отправната ни точка в този час е бюджета, законопроектите за държавния бюджет, държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 вече са в парламента, след като по-рано трите проекта бяха одобрени и от Министерски съвет. Проектът на закона за държавния бюджет предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. В него са включени редица краткосрочни мерки, насочени към запазване на фискалната устойчивост. Сред тях поемане на осигуровки на част от държавните служители, повишаване на цената на винетките, на цигарите, хазартно облагане и без индексация на бюджетните заплати до края на годината. Синдикатите одобриха бюджета, но под условие. Какви са резервите им по отношение на основните параметри на документа, ще чуем от икономическия анализатор в КНСБ Петър Мишев, а с него разговаря Нина Рангелова.
2: Това, което така като позитивни страни има бюджета, е, че това, което имаше към момента, към който действаше удължителният закон, т.е. към днешна дата, нали, тези 5%, които бяха дадени в началото на годината, нали, останаха. Така че това е едно от позитивните, нали, от една точка на данъчната и социалната политика. Въобще нямаме промяна в самите ставки, но пък имаме промяна в концепцията за осигуряването на държавните служители, нали, нещо върху което ние изразихме така позиция, че считаме, че е необходимо да се предприеме подобно действие като реформа и като идея, но тя трябва да върви с един по-задълбочен анализ, нали, който, за съжаление, в краткия период, в който сегашното правителство имаше възможност да състави бюджета, нямаше възможност да се реализира, и нашето предложение беше евентуално тази идея да остане за следващия бюджет 27.
3: Имате предвид за обявеното, анонсирано извършване на 10% съкращения в администрациите?
2: Да, и за 10% и по принцип за идеята да се от страна на държавните служители да внасят осигуровките си. Да, това е тема, която така бих казал, че обществото чакаше с необходимостта, нали, да се предприеме подобно действие, и се вижда, че има такива идеи от сегашното правителство, и ние винаги сме били за идеята, че трябва да се направи някаква реформа. Въпросът беше, че считаме, че имаше нужда от малко повече време като анализ и за двете мярки, така че да бъдат осмислени и приложени по един начин, който ще бъде съгласуван и с социалните партньори, и с нас, и с колегите от бизнеса. Взимането на осигуровките от държавните служители е някаква форма на отнемане на права, а пък самия закон за държавния служител ограничава някои от възможностите на държавните служители прямо да извършват друга дейност или да работят на втори договор. Сега има първо и второ четене, така че може

0: някои от тези неща, нали, да претърпят съответно редакции, докато са в Народното събрание.
1: А понеже стана въпрос за тези осигуровки на държавните служители, от различни администрации и ведомства проведоха протест служителите така или иначе. Как коментирате факта, че всъщност това не важи за всички структури? Отново силовите ведомства остават в страни.
0: Предприемането на такава промяна, реформа, нали, изисква определено време, за да може да се подреди така, че да има равнопоставеност между всички сфери. Разбира се, нали, на това, което разбрахме, нали, по изявлението на финансовия министър, и за другите 10 системи е предвидено, и за които са в системата на сигурността, такива действия, но за тях вероятно ще видиме чак в следващия бюджет, 27.
1: А понеже в началото казахте, че останалите 5% от заплатите, от възнагражденията останаха и го отбелязахте като положителен знак, но хората така имаха очаквания, че ще има и още едни 5%, които в началото на годината се говореше за тях. Сега обаче заплатите се замразяват. Ако говорим за доходите на фона на тази галопираща инфлация, тревожи ли ви нещо? Какво да очакваме за напред?
0: Има, нали, едни 5%, ако сравняваме с това, което имаше 25-та година. За съжаление, както отбелязахте, на фона на динамиката на цените, ние като изследователски институт към КНСБ извадихме информация за случващото с малката потребителска кошница, която за една година е нараснала с почти 10%. Ние искахме, нали, да има една 10% политика. За съжаление, може би преди общите обстоятелства с бюджета, нали, се реши към момента да останат само тези 5% и да няма нещо допълнително, т.е. да се замразиха заплатите, което за съжаление ще се отрази негативно и хората ще усетят загуба на покупателна способност.
2: Петър Мишев от КНСБ с коментар на бюджета за 2026. Разговор с него продължава след минути. Останете с нас.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме с интервюто с Петър Мишев от КНСБ на тема бюджет. Държавни служители и майки вече заявиха чрез протести, че не са доволни от неговите параметри и рестриктивните мерки в него спрямо тях. Може ли да се стигне до акумулиране на социално напрежение и нови протести предвид замразяването на заплатите до края на годината? Чуйте.
2: Съвсем обективно е, нали, да се има такива притеснения или такива нагласи, нали, да се дава някакво социално напрежение. Хубавото, че бюджета за 27 година ще почне да се гледа, може би от края на септември, началото на октомври вече ще имаме, нали, информация, така че да се предвиди какво да бъде за следващата година. И вече ако там отново вече бъдат замразени доходите, т.е. не се променят от сегашните си нива, това гарантирано ще създаде социално напрежение.
3: Повишава се максималния осигурителен доход на 2300 евро, считано от 1 август. Вдигат се и винетните такси също от 1 август с 30%. На тези мерки как гледате? Ще повишат ли те събираемостта? Ще се понапълни ли хазната повече? Имам нужда от това, разбира се, но достатъчно ли е?
2: От тези мерки мисля, че около 140 милиона евро ще има допълнителен приход в бюджета. Нали, що се отнася до първата мярка за максимално осигуряване, това е ежегодната политика, нали, която се извършва. Съвсем обективно е, нали, когато се преместват заплатите в посока нагоре, да се промени максимално осигурителния. Около 9% е заложения ръст, нали, на годишна база. Можеше и малко по-висок да бъде сумата, но на този етап е някакъв приемлив вариант. По отношение на другата мярка, тя е комбинация по-скоро с политиката, която това правителство и предходните извършват по отношение на тол системата. И вероятно заради промяната в тол системата се мисли за промяна в винетните стикери, което със сигурност няма да бъде прието позитивно от обществото, защото си е разход за всяко едно домакинство. Пък и процента на нарастване е по-значителен, 30%.
3: Майките също не бяха особено доволни. Всъщност властта вдигна майчинските в бюджета, но не до исканите 100%.
4: Да, това е една от така, политиките, които се разминаха, нали, с това, което обществото очакваше като идея, нали, че майчинството трябва да се повиши сумата, нали, за втората година и съответно дохода, който майката да получава в случай, че се върне по-рано на работното си място. Мисля, че ако не сбъркам, от 23-та година беше замразено майчинството на тази сума, която е, което при общата динамика на

0: цените при общата динамика на минималната работна заплата просто показва, че нали, не е адекватно като сума, която да се получава от страна на майката. Това беше, може би, едно от нещата, които ние като предложения направихме, да се помисли в тази посока, нали, за промяна на някои от тези социални плащане за майчинството, за минималната сума, за безработица, дневното обезщетение имам предвид.
1: А ако изключим социалните плащания, останалите разходи за отбрана, за общините, конкретно за недофинансираните общински проекти по инвестиционната програма, раздути ли ви се виждат тези разходи или...
0: И по отношение на капиталовата програма, ние обикновено, нали, в случая също изразихме такава позиция, че имаме убеждението, че вероятно това, което е заложено като капиталови плащане, капиталова програма, която е 9,4 милиарда, почти 10 милиарда, нали, като сума, не сме на 100% убедени, че може да бъде изпълнена и че вероятно там има някакъв буфер. От финансите са дали някакви допълнителни детайли, защото ние изискахме по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество, нали, да се даде по-подробна информация. Е хубаво, че е предоставена и сега ще разгледаме така, че да може да прелиме дали нещата, които са представени като числа, наистина биха били реално изпълними. И ако се окаже, че не са напълно, нали, се окаже позитивен ефект върху дефицита и той би могъл да бъде по-малък от тези 5,7%, които са заложени в проекта на бюджета.
2: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на 53-годишния Енчо Динев. Той е обвинен за катастрофата в района на пътен възел Зимница на автомагистрала Тракия, при която товарен автомобил премина през два мантинели, навлезе в насрещното движение и блъсна лек автомобил. Случаят се води като особено тежък. При него загинаха две деца и бащата на едното от тях. Още двама души бяха тежко ранени. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: По-лека мярка за неотклонение домашен арест за обвиняемия Енчо Динев поиска неговата защита. Слушаме служебният му адвокат Мариана Гъдева.
3: Фактите и обстоятелствата, които са събрани по делото, под формата на доказателства, на този етап не са достатъчни да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е обвинен. Единствената причина, за да се стигне до това пътно-транспортно происшествие, е спукана гума в движение. Той се е опитал да владее камиона, не е успял, защото техническото състояние в този момент на камиона е било неуправляемо.
2: Прокурорът по делото Георги Канджиев заяви, че искането на защитата е неоснователно, защото престъплението, в което обвинен Енчо Динев, е изключително тежко и предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода. От това може да се направи предположението, че обвиняемият има опасно да се укрие, заяви прокурорът. Предсъдебният състав Енчо Динев каза, че гарантира, че няма да се укрие и определи случая като голяма трагедия.
4: Най-искрено съжалявам, моите най-големи съболезнования. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Роза. Всички колеги вече знаят много добре, идва лятно време, губите почват да гърмат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дъпна в друго такова. Не разчитайте на мантинелта.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Изцяло обновеният дом за стари хора в Сливен беше официално открит днес. След мащабен ремонт за близо 10 милиона лева и модернизация, социалната услуга вече предлага съвременни условия, отговарящи на европейските стандарти. Възрастните хора, които заради ремонта бяха разпределени в други социални домове в общината, вече са в обновените си разширени стаи и ползват предлаганите от дома социални и медицински услуги. Още информация от Стоян Радев.
5: Сградата е с подновени електро- и ВИК инсталации, подобрена енергийна ефективност и напълно достъпна среда. При откриването кметът Стефан Радев обяви, че обновяването на дома е израз на респект към по-възрастното поколение и екипа, който работи там.
6: Ние трябва да върнем традиционните си ценности като общество, в които едно поколение се грижи за младите, за подрастващите, но се грижи и за тези, които вече са дали своя принос и за обществото, и за своите семейства, и за кариерата, която са имали.
5: Хората от дома коментираха, че им харесва обновената сграда и се е струвало да изтърпят близо година преместването в други домове.
7: Много сме доволни от това, което намерихме, макар че се примъчихме доста време. Всичко е прекрасно.
8: Условията са чудесни, отношението е чудесно.
5: Имаше и такива, които имаха свои препоръки за по-голяма.

0: голяма ефективност.
1: Тук би трябвало да има стари хора, една чешмичка отвънка. Паратият тук трябва да имаш. Пани някой, 90 годишни хора, ще ходят на тренината и ще пани някой се уби.
0: Капацитетът на дома е 120 души. Към комплексът е изграден и нов корпус, който разширява възможностите за предлагане на качествени социални дейности. От Сливен, Стоян Радев.
2: Пожар от тактическо занятие с използване на убийски способи и спасителни лодки при действия в условия на наводнение и заляти мостови съоръжения се проведе днес на плаж Нестинарка. В занятието участваха екипи от службите за пожарна безопасност и защита на населението в Бургас, Царево.

0: и отработване на тактически действия при провеждане на спасителни операции в усложнена обстановка, посочват от пожарната. Жътвата в община Болярово е в разгара си, съобщиха от администрацията. През тази стопанска година в землищата на общината са засети 87 000 декара пшеница и 12 000 декара ечемик. Значителен дял заемат и площите с слънчоглед, които достигат 29 700 декара, като културата остава една от основните за местните земеделски производители. Към момента в област Ямбол са рекултирани 54 000 декара ечемик от общо 92 547 декара засети площи. Жътвата на пшеницата също напредва, като вече са ожънати 33 000 декара от общо 680 584. През сутрешния ден по Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има кратки валежи, временно интензивни, значително по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, след пладне той ще се преориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде по южното крайбрежие до 26 градуса с вълнение на морето около 2 бала. Във връзка с извършване на дейности по ВИК мрежата на квартал Крайморие от 10 часа и 30 минути утре се въвежда за месец временна организация на движението по улица Гларус. Ще бъде затворен за движение на превозни средства участъкът от улица Христо Арнаудов до улица Сирена. Чухте новините на БНР Бургас в 16.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Подкаст Демокрация.
1: Ето ни във втория част на предаването. Аз съм Калина Енчева. Продължаваме с тъжна новина. Актьора Йосиф Сърчеджиев е починал. Опелото е днес в тесен кръг по изричното желание на самия него, който е пожелал да бъде запомнен не с кончината си, а с присъствието си в българския културен живот. Сърчеджиев има повече от 60 роли на театралната сцена, 50 участия в игралното кино, 30 телевизионни постановки и повече от 100 радиопредавания. През 1994-та той се оттегли от столичния театрален живот и се преселва в Синеморец. Започва работа и в Бургаския драматичен театър Адриана Бодевска, но спомен за актьор очаквайте малко по-късно в предаването ни, а след малко продължаваме на тема туризъм.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: коментар на деня.
1: Целта на Министерството на туризма е в следващите 4 години броят на германските туристи у нас да достигне 1 милион, посочи министър Илин Димитров. Ползите от тази цел, ако се осъществи, безспорно са огромни, но и изпълнима ли е тя? Амбициозна и реформаторска е програмата на министъра и ние от Националния борд по туризъм я подкрепяме изцяло, каза за Хоризонт Полина Карастоянова, която е директор на борда. Чуйте още.
2: Наистина след близо 6-7 години на накъсване, на забавяне, на невъзможност да се провеждат каквито и да са дългосрочни политики поради политическата нестабилност и късия хоризонт на отминалите правителства, в много голяма степен конкурентоспособността на българския туризъм спрямо нашите конкуренти в регионален, европейски и международен план беше силно засегната. И именно такава амбициозна и реформаторска програма е необходима в рамките на мандата да стабилизира от една страна тази конкурентоспособност и от друга страна да отвори потенциала вече за нарастване и за една устойчивост, към която всички се стремим. Надяваме се тези 4 години да уплътнят максимално времето, не просто за наваксване на пропуснатото, но и за поставяне на основи за постигане.

0: години да уплътнят максимално времето не просто за наваксване на пропуснатото, но и за поставяне на основи за постигане на трайни и измерими ефективни резултати. Това е свързано с паралелни значими дейности, като имиджова платформа за България, ребрандиране на България, мощна въздушна свързаност, привлекателна сухопътна свързаност и така нататък.
1: Обсъжда се създаването на специален механизъм за финансово стимулиране на авиокомпаниите, за да откриват директни линии до големите български курорти. Добра стъпка ли е това?
0: Това е перфектна стъпка, всъщност безалтернативна. В това отношение вие знаете, че с старта на мандата министър Илин Димитров обяви една от големите си цели, а именно създаването на фонд Бранд България. Тема, по която ние от Националния борд по туризъм работим и имаме много висока степен на подготвеност и на възможност да бъдем конструктивен партньор.
1: Каква е целта на този фонд?
0: Преди всичко, това е възможност за създаване на механизъм за управление най-общо на репутацията на България, за провеждане на професионални, ефективни, забележителни по своят характер и профил кампании, свързани с позиционирането на България по света, участие в големи събития, изложения с значим импакт фактор, домакинството на подобни събития и, разбира се, възможност за промоционални, рекламни и комуникационни кампании, които да бъдат на практика финансирани и менажирани от този фонд, част от които са и подкрепата и насърчаването на авиопревозвачи, на авиокомпании, на оператори към България, тъй като това е безалтернативно и невъзможно да бъде осигурено по друг начин, тъй като директното субсидиране, знаете, не е възможно.
1: А като говорим за субсидиране и за пари, как ще се гарантира, ако държавата вади от джоба си, за да стимулира, да кажем, авиокомпании или пък различни дейности, свързани с имиджа на страната, ще се гарантира прозрачност на потока на тези средства към физическите и юридическите лица?
0: Няма никакво съмнение в прозрачността. Това са абсолютно утвърдени европейски практики. Почти всички наши конкуренти или европейски страни стимулират, насърчават, рекламират, комуникират, използват всички възможни платформи на авиокомпаниите, като по този начин им предоставят атрактивни възможности за избор на дестинации. Така че ние имаме удобството, бих казала, и привилегията буквално да взаимстваме най-добрите модели. Те са изградени на различни принципи и ние е въпрос на преценка и, разбира се, на българската държава към кои ще се ориентира, но всъщност няма никакъв проблем и никакво съмнение в моделът на процедури, на избор и на прозрачността.
2: Недостигът на кадри в туристическия бранш продължава да е много сериозен проблем, допълни Кара Стоянова, като едно от ефективните решения е вносът на работници от трети страни, както и сътрудничеството с университети и учебни заведения, в които се изучава туризъм.
3: 92,5 БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: Нова светлина около пътуванията на Делян Пеевски изнесе МВР и министъра. Според Демерджиев 227 са полетите на лидера на ДПС на стоеност 1,8 милиона евро. А според Пеевски обаче това било незаконно разследване и самите полети били платени от него и семейството му. Ивана Иванова, откъде толкова пари, как ги спечели с честен труд ли? Хората работят и не могат да си позволят полет с най-евтина компания, а той е 10 хиляди. Дарки за чартерен полет. Желязко Иванов, всеки от властта трябва да е разследван, особено ако има сигнали против него. Елена Гунчева, браво на министър Демерджиев, искрено съм впечатлена, най-накрая да имаме адекватен и смел човек на този пост. Изнесените от него данни от трибуната на Народното събрание са брутални и се надявам разследването да продължи и да има последствия. Мария Иванова, щом сте политик, депутат, трябва да е прозрачно всичко, за да знае електорат кога да търси отговорност. Христо Мишев, а ДАНС има ли някои правомощията да ги проверява? Много станаха загадките около тях. Енеза Ангелова и какво излиза? Никой не трябва да пътува по дадена дестинация с самолет, с който ще пътува Пеевски. За идиоти ли взимате разумните българи? Георги Генджелиев и Демерджиев е притеснителен с контактите си. Мария Михова, а той си мисли, че ще държи България в джоба си, сега да му гледаме физиономията в най-държавния орган Народното събрание. Петя Костова Николова. Кой дава милион да разнася това безценно телослужение по света просто за удоволствие? Завършвам с Дима Стоянова. Какво е работил през годините и откъде натрупа тези милиони? Крайно време е конфискация на всичко заграбено.
0: БНР Бургас.

0: Спорт.
1: Българин ще влезе в щаба на Новак Джокович, български инвеститор, предприемач и консултант, който се казва Константин Стоянов, влезе в щаба на сръбския тенисист. За момента е ясно, че той ще работи с носителя на 24 титли от големия шлем по време на Уимбълдън, като вече изгледа от неговата ложа двубоите му с китаеца Ибин У и гърка Стефанос Циципас. Сега продължаваме с местен спорт, както се казва. Баскетболния клуб Ямбол представи новия старши треньор на мъжкия си отбор за сезон 26-2027 в Националната баскетболна лига.

0: Се казва той, това име, което се ползва с уважение сред българския баскетбол, възпитаник на школата на Спартак Плевен.
1: Лято е на 92,5.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Диана Тончева, Румяна Живкова и Ралица Цветкова откриват съвместна изложба в галерия Богориди в Бургас. Експозицията съчетава силата на живописта с изяществото на малката пластика. В пространството на галерията посетителите ще могат да открият бронзовите скулптури на Диана Тончева и живописните платна на Румяна Живкова и Ралица Цветкова. Макар всяка от трите авторки да разказва различна история, произведенията им се срещат в общото търсене на красота, красотата, емоцията и вдъхновението. Откриването е от 18.30. Освен това, в Бургас може да гледате и португалски филм, както и да участвате в творческо ателие. В Сливен и Ямбол канат също на интересни изложби, но повече ще чуем от Стефка Бакарчиева.
2: Дни на португалската култура, посветени на традициите, съвременното изкуство и езика на Иберийската държава, продължават в Бургас. Инициативата се организира от португалският културен център Камойш София съвместно с културен център Морско казино, галерия Георги Баев и община Бургас. Жителите и гостите на града имат възможност да се докоснат до духа на Португалия чрез разнообразна панорама от събития, включваща образователни изложби, интерактивни езикови уроци и три специални вечери с прожекции на открито под звездите. Предстоят и две творчески ателиета за керамика в къщата музей Георги Баев. Първото е тази вечер, съобщи управителят на Морското казино Людмила Кутиева.
3: Първото ателие е по португалска керамика. Там ще се правят специални съдове за маслини, които са типични за португалската маса. Ще се рисуват с ангоба, а след това ще се покрият с глазура и ще бъдат изпечени, за да стане истински порцелан.
2: Участието в творческите ателиета е срещу заплащане и предварително записване. За любителите на седмото изкуство пък, на открита сцена Охлюва, ще бъде представен португалският филм Алис «Входът е свободен». В Бургас може да разгледате и изложбата в галерия НСИ на професор Георги Янков, ректор на Националната художествена академия, която е под надслов «Цветни 9+9 прозрачни пейзажа». Тя е подготвена специално за пространството на галерията и е резултат от 3-месечна работа на художника.
4: Логиката на тази изложба беше да се върна към класическия пейзаж върху платно с масени бои. Като ги направих тези неща, тогава реших, че това би било много интересно.

0: Интересно, ако се направи същото нещо и в друг материал. И така отидох на релефа, каменния релеф. И след това имаше и трети вариант. Реших, че това нещо, след като един път съм го обезцветил пейзажа върху камък, като релеф такъв, остава и да го направи прозрачен на стъкло.
1: Експозицията гостува в галерия Неси до 13 юли. В Сливен може да посетите постоянната експозиция «Стария Сливен» на художника Добри Добрев. Тя е представена в къща Миркович. В Националният музей на текстилната индустрия пък може да разгледате постоянната експозиция. Там се провежда и занимателна текстилна лаборатория. В Ямбол канят на традиционната изложба «Светлината» на ямболски художници. Специален гост е Симеон Стоилов, а мястото е художествената галерия Жорж Папазов. Лятна изложба на ямболски художници е представена в арт-галерия Кирил Кръстев. Входът за нея е свободен.
2: БНР Бургас, 92.5.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа обзорните новини на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Годишният Танчо Динев остава за постоянно в ареста, реши Бургаският апелативен съд. Той е обвинен за катастрофата в района на пътен възел Зимница по автомагистрала Тракия, при която товарен автомобил премина през две мантинели, навлезе в насрещното движение и блъсна лек автомобил. Случаят се води като особено тежък, при него загинаха две деца и бащата на едното от тях, а още двама души бяха тежко ранени. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: По-лека мярка за неотклонение домашен арест за обвиняемия Енчо Динев поиска неговата защита. Слушаме служебният му адвокат Марияна Гъдева.
3: Фактите и обстоятелствата, които са събрани по делото, под формата на доказателства, на този етап не са достатъчни да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е обвинен. Единствената причина, за да се стигне до това пътно-транспортно происшествие, е спукана гума в движение. Той се е опитал да владе камиона, не е успял, защото техническото състояние в този момент на камиона е било неуправляемо.
2: Прокурорът по делото Георги Канджиев заяви, че искането на защитата е неоснователно, защото престъплението, в което обвинен Енчо Динев, е изключително тежко и предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода. От това може да се направи предположението, че обвиняемият има опасно да се укрие, заяви прокурорът. Пред съдебния състав Енчо Динев каза, че гарантира, че няма да се укрие и определи случая като голяма трагедия.
4: Най-искрено съжалявам, моите най-големи съболезнования. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Роза. Всички колеги вече знаят много добре, идва лято време, губите почват да гърмат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дъпна в друго такова. Не разчитайте на мантинелта.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Саморазяването на доходите, заложено в бюджета до края на годината, ще доведе до намаляване на покупателната способност на българите, смятат от КНСБ. Според тях реформа в държавната администрация е нужна, но тя трябваше да започне след внимателен анализ. Така от синдиката коментираха основните параметри на приятия от правителството бюджет за тази година. Репортаж на Нина Рангелова.
5: Проектът на закона за държавния бюджет за 2026 година предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Заложени са повече приходи в хазната, чрез осигуровки, тол такси и хазартно облагане и без индексация на бюджетните заплати до края на годината. Петър Мишев, икономически анализатор в КНСБ, предупреди.
6: Ние искахме, нали, да има една 10% политика. За съжаление, може би преди общите обстоятелства с бюджета се реши към момента да останат само тези 5% и да няма нещо допълнително, т.е. се замразиха заплатите, което за съжаление ще се отрази негативно и хората ще усетят загуба на покупателна способност.
5: Майчинството също е една от политиките, които се разминаха от това, което обществото очакваше, коментира още Мишев. А относно частичното поемане на осигуровките от страна на държавни служители заяви.
6: Предприемането на такава промяна, реформа, изисква определено време, за да може да се подреди така, че да има равнопоставеност между всички сфери. Това, което разбрахме, нали, по изявлението на финансовия министър и за другите 10 системи е предвидено с системата на сигурността такива действия, но за тях вероятно ще видиме чак в следващия бюджет, 27.
5: Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: 45 нарушения в заведения и търговски обекти са установени от приходната агенция за 2 дни на територията на Бургаска област. Служители като тайни клиенти са извършили 140 проверки, а по обед инспектори проверяваха обекти в района на капаните в Морската градина. Подробности от Десислава Златева.
7: Проверките са част от започналата лятна кампания на Националната агенция. Нарушенията, които бяха установени днес, бяха неиздаване на касова бележка в един от обектите, съобщи Анна Митова, директор дирекция комуникации в агенцията.
8: Това е масовото нарушение, което констатираме за последните 3 дни, откакто тече кампанията. Също така разминаване на наличността в касата и това, което е маркиране на фискалното устройство. Това са двете най-чести нарушения.
7: Какви ще бъдат

0: за конкретно глобите?
1: За неиздаване на касова бележка глобата може да достигне до 2000 евро при първо нарушение, вече при второ нарушение е двойна. За несъответствие на наличността в касата и маркирането на касовия апарат, ако бъде доказано, че това се прави с цел укриване на обороти, тя вече стига до над 10 000 евро.
2: Не се е случвало да не ни издадат касови бележки, обясниха граждани.
3: Винаги. Аз винаги съм получавал.
0: А при вас?
4: Не. Може би има някъде, но във веригите няма как да се случи.
0: А тук на плажа, на капаните?
4: На капаните също. Аз се опитвам да си купувам водичка, но надявам се, че ще ме дадат.
5: Да, издават ми.
2: От Бургас, Десислава Златева.

0: Представители на съдебната система посочи Силвия Пълова, главен експерт в агенцията.
1: Когато има това междуинституционално сътрудничество и родителите и децата се чувстват защитени. Фокуса са децата, защото те са жертва на тези родителски конфликти, жертва са на насилие, физическо, психическо, вкъщи, на улицата, в учебните заведения. Много работа предстои на всички институции, защото това неглижиране и тази отговорност, която предвижда закона, не се санкционира. И тук е нашата роля да покажем и да върнем тези родители, защото в един момент те са били деца, а в същото време отглеждат безотговорно децата си.
0: И в края на емисията една тъжна вест. Йосиф Сърчаджиев е починал вчера, съобщи дъщеря му Анна Сърчаджиева. Опелото е било днес в тесен кръг по изрично желание на големия български актьор и режисьор, който е пожелал да бъде запомнен не с кончената, а с присъствието в българския културен живот.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Утре по Черноморието ще се развива купестодъждовна облачност. На много места ще има кратки валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след пладне от изток-югоисток, максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 17.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Дебат демокрация.
1: Ето ни в третия част на предаването. Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. След малко ще продължим с случая от магистрала Тракия, при който тир прегази и смачка буквално друга кола. Загинаха трима души, сред които и две деца, бъдещи футболни надежди. Започваме часа с тази тема и едно интервю на Йордан Арабаджиев, според когото скритият убиец при ПТП-тата с камиони у нас е именно инфраструктурата. Цялото интервю може да прочетете от сайта на Българското национално радио. А какво се случи днеска в съдебна зала, където се гледаше мярката за неотклонение на шофьора, ще научим след минути.
0: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: 53-годишният Енчо Динев остава в следствения арест, докато продължава разследването на тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха две 9-годишни момчета и бащата на едното от тях. Това реши апелативния съд в Бургас. Припомням, инцидентът стана миналата седмица край пътен възел Зимница, където тир премина през две мантинели и навлезе в насрещното движение и така блъсна лекия автомобил. Преди дни в социалните мрежи се появиха снимки от тол системата, на които се вижда как шофьора, докато кара, държи в едната си ръка телефон, а в другата чаша. Дали това е било наистина така, чуйте от Даниела Костадинова.
2: В видимо недобро състояние пристигна в съдебната

0: Зала 53-годишният Тенчо Динев. Той обжалва пред апелативния съд в Бургас мярката, която му наложи Ямболския окръжен съд и поиска тя да бъде изменена в по-лека като домашен арест. С какви аргументи обяснява неговият служебен адвокат Мариана Гъдева?
1: Защото считам, че на този етап няма събрани достатъчно доказателства, действително да се направи обосновано предположение, че обвиняемия е извършил престъплението, за което е обвинен, и освен това по никакъв начин няма събрани доказателства, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление, затова обжалвам мярката за неотклонение задържане под стража. Просто фактите и обстоятелствата, които са събрани по делото под формата на доказателства, на този етап не са достатъчни да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е обвинен.
0: Сигурно продължавате да твърдите, че той е имал проблем с гумите, че гумите са спукани, че се опитал да спре.
1: Това е твърдението на подзащитният ми, който твърди, че единствената причина, за да се стигне до това пътно-транспортно происшествие, е спукана гума в движение. Той се е опитал да овладее камиона, но не е успял, защото техническото състояние в този момент на камиона е било неуправляемо.
2: В публичното пространство преди няколко дни се появиха снимки от тол системата. Разбира се, от АПИ не са потвърдили на този етап дали те са автентични.

0: или не. Вие как ще ги коментирате? В едната си ръка той държи телефона, в другата чаша.
1: На този етап аз не мога да коментирам нещо първо, което не съм виждала лично. От това няма никакво значение какво се разпространява в медийното пространство, докато то не бъде приложено като доказателство, събрано по надлежен ред.
2: Като неоснователно определи искането на обвиняемия и неговата защита за промяна на мярката за неотклонение, прокурорът по делото Георги Ханджиев. Той посочи, че Енчо Динев е обвинен в изключително тежко престъпление, за което предвиденото наказание е от 15 до 20 години лишаване от свобода. Прокурорът подчерта, че от събраните до момента доказателства може да се направи предположението, че има риск обвиняемия да се укрие. Дълго говори в съдебната зала и самия Енчо Динев. С разкаяние той посочи, че трагедията е голяма, заяви, че трябва да гледа студент и болен баща. На излизане от залата съдебната охрана му позволи да направи изявление и пред медиите.
3: Най-искрено съжалявам. Моите най-големи съблизувания. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Руза. Това е голяма трагедия, но искам да благодаря на тези момчета, на това момче и момиче, които помогнаха за изваждането на той. За мен те са герои, докато 100 човека гледаха, само единствено те помогнаха. И едно предупреждение към колегите само да отправя. Всички колеги вече знаят много добре, идва лятно време, губите почват да гърмат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дъпна в друго такова. Не разчитайте на мантинелта. Те са на...
4: Вие 92.5 БНР Бургас.

0: трафик.
1: Заради ремонти по ВИК мрежата, утре от 10.30 за месец се въвежда временна организация на движението по улица Гларус, която се намира в квартал Крайморие. Затворен за движение на превозни средства ще бъде участъкът от Христо Арнаудов до улица Сирена. Това съобщават от община Бургас. А в момента движението е най-натоварено по булевард Тодор Александров. Именно по този булевард е станала катастрофа, която затруднява трафика. Тя е в посока центъра на града. Като алтернатива може да се използва улица Индустриална. Също натоварване наблюдаваме и на входа на града откъм магистрала Тракия. Също по Янко Комитов отчасти има натоварване. Там също е станала катастрофа, която затруднява движението по професор Яким Якимов на включването към първото кръгово кръстовище. Също се е образувала колона от автомобили в този час. Бъдете внимателни на пътя.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: В началото на седмицата приходната агенция започна мащабна лятна кампания, свързана с проверки на заведения и търговски обекти по Черноморието. 240 са осъществени само за 3 дни, повече от 70 са нарушенията, установени от проверките. Служители като тайни клиенти следят за издаването на касови бележки, съответно след това при вече извършена инспекция и за други несъответствия с законодателството. Инспектори провериха и бургаски заведения. Това бяха обекти, които се намират на капаните. Там беше и Десислава Златева.
2: 45 нарушения за 2 дни на територията на Бургаска област са установени от Националната агенция по приходите в морския град. Служители като тайни клиенти са извършили 140 проверки, обясни Анна Митова, директор дирекция комуникации в НАП. Инспекторите бяха на заведения и павилиони в района на капаните в морската градина. Най-честите нарушения са:
3: най-често срещаното нарушение на издаване на касови бележки. Това е масовото нарушение, което констатираме за последните 3 дни, откакто тече кампанията. Също така разминаване на наличността в касата и това, което е маркиране на фискалното устройство. Това са двете най-чести нарушения. В масовия случай става въпрос за това на издаване на касови бележки и разминаване на наличността.
2: Тези установени нарушения какви ще бъдат сега конкретно глобите?
3: Значи за неиздаване на касова бележка глобата може да достигне до 2000 евро при първо нарушение, вече при второ нарушение е двойна. За несъответствие на наличността в касата и маркирането на касовия апарат, ако бъде доказано, че това се прави с цел укриване на обороти, тя вече стига до над 10 000 евро.
2: Не се е случвало да не ни издадат касови бележки, обясниха граждани.
4: Винаги.
2: Отмина ли тази практика да не ги издават?
4: Предполагам, аз винаги съм получавал.
2: А при вас?
5: Не. Може би има някъде, но във веригите няма как да се случи.
2: А тук на плажа, на капаните?
5: На капаните също. Аз се опитвам да си купувам водичка, но надявам се, че ще ме дадат.
6: Да, издават ми.
2: Данъчните правят проверки и за спазване на закона за еврото.
3: Националната агенция за приходите има отношение по закона за въвеждане на еврото до 8 август, когато е в сила закона. Ние, разбира се, освен че правим проверки, свързани с спазването на данъчно осигурителното законодателство, проверяваме и цените. Това, което правим, както сме го правили и досега, е да снемаме цените към настоящия момент и да изискваме цените, които са били в съответния обект, ако е бил затворен през зимата, последния възможен момент отворен през миналата година или съответно към 1 януари тази година. При закона за въвеждането на еврото, там знаете, че първо, когато се изисква документация от всички търговци, те имат 5 дни да предоставят тази документация.

0: документация, след което се изследва. Ако има разминаване на цените и повишения, те трябва да дадат икономически обосновани причини, на какво се дължи това повишение на цената. Ако могат да го докажат, окей, ако не могат да го докажат, те, разбира се, търпат глоби и санкции. От началото на годината са извършени над 20 000 проверки от Националната агенция за приходите, някои от тях съвместно с КЗП, като актовете, които са наложени, са над 1300 на стойност 1,7 милиона евро. Ние, разбира се, трябва да кажем нещо много важно, че държавата няма как да задължи търговците да продават стока или услуга на определена цена, тъй като сме в условията на пазарна икономика. Това, което може да правим ние в нашите правомощия, е да следим дали не се спекулира с доверието на потребителите и, нали, дали са обосновано повишени цените. Това е, което може да направим.
1: Проверките продължават.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Стандарт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Тихо и неусетно ни е напуснал вчера големия бунтар и актьор Йосиф Сърчаджиев. Опелото е било днес в много тесен семеен кръг. Желанието на артистът е било такова. Новината обиколи страната в ранния следобед. През последните години Сърчаджиев боледуваше, а този май навърши 81 години. По-възрастните си спомнят, че той преживя тежък инсулт и с много труд успя да си върне говора, след което работи. Работеше основно като режисьор. В богатия фонд на Българското национално радио намерихме едно от последните му интервюта за кореспондентът на радиото в Ловеч, Пламен Христов. То е за постановката му Асансьорът, където Сърчаджиев влиза именно в ролята на режисьор. Нека го чуем като спомен за Йосиф.
2: Точно преди 55 години Йосиф Сърчаджиев трябва да играе една от главните роли в пиесата на Георги Марков «Асансьорът», тогава режисирана от Апостол Карамитев. Непосредствено преди премиерата обаче Георги Марков бяга от България. Заради това Държавна сигурност спира премиерата и самата постановка. 55 години по-късно Йосиф Сърчаджиев решава да направи «Асансьорът», но вече като режисьор.
3: Когато съм минал много неща в живота си, имам право да работя с такава пиеса. От много дни мисля за тази постановка. Никой не мога да кажа защо е права тази постановка. Струми се на кой от нас не се е случвало да има среща с някого, в която се приближават душите ни. Но затворът на реалността си има диктат. Срещата ни дава такава чудесни усещане за света, усещане за добрия човек, за другия. Дали ще по време на пътуване с влак, с самолет или автобус на спирка, или приятелски купон, или в един заседнал асансьор, тази среща няма да промени хода на живота ни, но тя резонира в нас завинаги. Остава една огромна среда. Така е с любовните истории. Любовите, тайните любовни истории. Една самота за малко стига друга самота. И те са много щастливи и продължават всеки по своя път. Усещат се ръцете си, погават се, душите им се отварят към света и пак момент на затворене. Затворена.
2: Трудно му е да говори заради заболяването му. Опитва се да пресъздаде посланието на пиесата, но според него, когато я изгледат, зрителите сами ще го усетят.
3: За мен в момента е много важно да се усещаме този затвор, личния затвор в душите ни. Би трябвало да правим това, да се отваряме душата. Душите си. Но сега сме малко зликам към себе си.
2: Самата пиеса е една любовна история.
3: Любов. И мъка. Обаче мъката остава като надежда за добро.
1: Нека не забравяме, че актьорът беше един от хората на промяната, които след 90-та вярваха в демократичността на изборите и юни 90-та година показа ярко своето недоволство от изборния резултат от вота за Великонародно събрание. Тогава, когато камерите на предаването на Киворг Каворкян бяха принудително загасени, една запечата сълзите в очите и разочарованието на Сърчаджиев, който зададе един въпрос, който се повтаря и днес.
4: Превете такива манипулации с хората, бе! Това е безобразие, безумие!
5: Стига! Кирок, стига!
4: Стига вече! Омръзнани! Долу рот ще живее или няма да живее!
1: Поклон пред паметта на Йосиф Сърчаджиев. Така завършваме днес предаването. Дочуване от мен, Калина Енчева.
6: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
7: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте

0: приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, хранителни технологии в бита и туризма, менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.
1: Здравейте от Вашингтон, аз съм Младен Петков и всяка седмица се потапям в морето от нова музика, за да селектирам топ предложения от двата бряга на Атлантика. Music Point. Не пропускайте плейлиста ми с хитове от разнообразни жанрове от ефира на Америка, Великобритания и цяла Европа. В предаването ви очакват също класически микс и топ 10 на трансатлантическите хитове на седмицата.
2: Най-горещите нови хитове.
1: Неделя от 19 по БНР Бургас. Не пропускайте и нашия уебсайт musicpointshow.com.
3: Това е Music Point с Младен Петков.

Българско национално радио. Осъмнайсет часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е летял заедно до Дубай с конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 година. Има ли някакъв тип въздействие, се пита вътрешният министър Иван Демерджиев, който гласи информацията в Народното събрание. Пеевски заяви, че е следен незаконно и че, цитирам, нито една санкция не работи в България. Част от опозицията настоява Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Парламентът назначи Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. Демократична България твърди, че той е свързан с корупция в здравната система. Управляващото мнозинство възложи на Сметната палата одити в Националния осигурителен институт и Социалното министерство, в Министерството на финансите и в Пътната агенция. И управителят на БНБ критикува бюджета на Прогресивна България. Димитър Радев предупреди, че бюджетът е

0: сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. Повече от 20 души уби Русия и рани близо 90 при масиран ракетен и дронов бараж срещу Украина. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 2 юли. Останете сега с подробностите. Конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала в чужбина заедно с Делян Пеевски. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при изслушване в Народното събрание. Лидерът на ДПС се оплака, че е бил незаконно следен, а от партията му поискаха извинение. ГЕРБ се разграничиха от Атанасова. От опозицията я призоваха да се оттегли доброволно. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
1: От представената от министър Демерджиев информация стана ясно, че проверката по сигнали за полетите на санкционирания за корупция от Съединените щати и Великобритания Делян Пеевски обхваща периода от 2018 година насам. Регистрирани са 81 негови спътници.
2: През 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
1: Според Демерджиев става въпрос за 227 полета, от тях 181 с частни самолети на обща стойност над 1 млн. 800 хил. Евро. Дестинациите – Истанбул, Гърция, Дубай.
2: Пеевски е пътувал на тези полети, но интересното е, че те не са платени от него. Те са платени от адвокатско дружество Ангелов Андреев и партньори.
1: Пеевски напусна пленарна зала по време на изслушването, а в кулоарите обвини министъра в незаконно следене.
3: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема. При условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
1: От ДПС се готвят да искат публично извинение. Хамид Хамид.
4: Още утре рано сутринта внасяме искане до Главна дирекция борба с организираната престъпност с настояване отговорните лица незабавно да се извинят.
1: Министър Демерджиев отказа да се извини, а от ГЕРБ се усъмниха в достоверността на изнесената информация.
5: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
1: Каза Костадин Ангелов и подчерта, че по време на полета Атанасова вече е била напуснала ГЕРБ, тъй като е положила клетва като конституционен съдия още през януари.
5: В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически.
1: Част от опозицията поиска оставката на Десислава Атанасова. Ивайло Мирчев, Демократична България.
6: Правилната стъпка за нея веднага да се подаде оставката.
1: Костадин Костадинов, Възраждане.
7: Ако госпожа Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
1: За новините, Мария Филева.
0: В изказването си пред Народното събрание министър Демерджиев обърка датата на клетвата на съдия Атанасова, но отбеляза, че във всяка държава комбинацията човек на такава длъжност и санкциониран по Магницки би породила изключително много въпроси. Десислава Атанасова беше избрана за конституционен съдия от парламентарната квота по времето на така наречената сглобка между ГЕРБ и ППДБ. Тя положи клетва на 26 януари 2024. Тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Малко след дебата в Народното събрание от Софийската градска прокуратура обявиха, че между 21 май и 22 юни тази година са подадени 3 сигнала от народен представител срещу министър на вътрешните работи и длъжностни лица в МВР. Имена

0: Съфалили са сигнали срещу Пеевски, отнасящи се за тези пътувания. В отговор на 24 юни тази година в прокуратурата са получени материали от ГДБОП, от които става ясно, че сигнал срещу Пеевски са подали други народни представители, но в него нямало конкретика за евентуално извършено престъпление от страна на депутат. От прокуратурата заявяват, че други сигнали срещу Делян Пеевски няма и че ще продължат да информират обществеността при наличието на законово основание, като същевременно гарантират законосъобразно и безпристрастно протичане на всяко производство. От пресъобщението става ясно, че информацията се предоставя във връзка с запитвани от медии, направени днес публични изявления за работата на Софийската градска прокуратура по сигнал от народен представител, съдържащ данни за евентуално извършено престъпление. Народното събрание избра днес Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. За Меджидиев гласуваха от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. Демократична България не успя да предизвика отлагане на това гласуване с твърдение, че Меджидиев може да е част от корупционна схема в здравеопазването. Повече чуйте от репортера Даниел Инков.
1: Изборът на Асен Меджидиев предизвика острия политически сблъсъци и взаимни обвинения в пленарната зала. Дебатът премина под знака на съмнения за корупционни практики в здравеопазването и искания за отлагането на процедурата. Преди гласуването депутатите освободиха досегашното ръководство на здравната каса, след като близо месец след подадените оставки парламентът пристъпи към избор на нов управител. От Демократична България настояха гласуването да бъде отложено, като мотивираха искането си с информация за предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни практики в здравната система, в които според тях и името на Асен Меджидиев. Според формацията, още през следващата седмица ДАНС трябва да представи на депутатите документи по темата. Ивайло Миричев.
2: Възможно ли е част от тези разработки да са кръщавани по много интересен начин, свързан с корупционните практики, например на герои от Костенурките нинджа?
1: От ДПС обявиха, че ще сезират прокуратурата и ДАНС заради, по думите им, изтичането на класифицирана информация. Калин Стоянов.
3: Ивайло Миричев разгласи класифицирана информация, от която не става ясно къде и как е придобита. Имаме теч от службите.
2: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контрразузнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
1: От Продължаваме промяната също заявиха, че няма да подкрепят кандидатурата на Асен Меджидиев. Академик Николай Денков.
4: Очакваме решения, свързани с специализациите на младите лекари и с заплатите в

0: здравната система.
1: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте кал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение. Ако има костенурки нинджи или гръцки или римски божества, тогава Тангра да му е на помощ. Хайде Холан!
2: Без сигурен Петър Витанов от Прогресивна България. За новините Даниел Инков.
3: Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, а в Агенция Пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е, цитирам, сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. В интервю за БТА Димитър Радев оценява високо първите 6 месеца на България в еврозоната. Повече чуйте от репортера Марта Младенова.
4: Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. А това вече е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, коментира още Димитър Радев в Синтра. В интервюто си за БТА гуверньорът още коментира, че процесът по приемането на еврото е минал плавно и оценката е заслужено положителна. БНБ остава на своята позиция по казуса с колекционерската монета с българската азбука, която срещна негативна реакция на държава членка от еврозоната. За новините Марта Младенова.
3: Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за съвместни пътувания зад граница с сочения за ключов съдебен лобист Петьо Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджет. Силвия Великова с подробности.
5: Искането на Найденов идва ден след като в сила влязоха промените в Закона за съдебната власт, които му дадоха такова право. Като вносител на предложение за образуване на дисциплинарка срещу магистрат, да иска и неговото временно отстраняване от длъжност до 3 месеца. От правосъдното ведомство уточнява, че той го прави, за да обезпечи изясняването на всички факти и обстоятелства, относими към етичното поведение на Русинова, без да предопределя изхода от дисциплинарното производство. Първоначалното предложение беше внесено от служебния министър на правосъдието Андрей Янков, но при обсъждането му беше поддържано от Найденов. Той е свързано с данни, изнесени от друг служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев, за нейни пътувания зад граница в една кола с намиращия се в неизвестност от години Петьо Петров Еврото. В това Янков видя уронване престижа на съдебната власт. Според Николай Найденов, позицията си на административен ръководител, Русинова може да повлияе на работата на подчинените и прокурори и следователи, а достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати, биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, които имат значение за дисциплинарната процедура. За Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров. Срещу същия се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера 8-те джуджета. Упражняването на пълния обем правомощи от нея би могло да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциални свидетели по дисциплинарното производство, пише още в мотивите на министър Николай Найденов. Сега на ход е прокурорската колегия, която трябва да се произнесе по искането в 7-дневен срок от постъпването му. Макар днес кадровиците да имаха заседание, темата за отстраняването на Емилия Русинова дори не беше спомената.
3: Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража за 53-годишния Енчо Динев, шофьор на тира, който миналата сряда премина през две мантинери на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение, блъсна лек автомобил и уби на място две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени в тази катастрофа при пътния възел Зимница. За днешното съдебно решение е репортаж на кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова.
6: По-лека мярка за неотклонение домашен арест за обвиняемия Енчо Динев поиска неговата защита. Слушаме служебният му адвокат Мариана Гъдева.
7: Фактите и обстоятелствата, които са събрани по делото под формата на доказателства, на този етап не са достатъчни да се направи обоснован.

0: предположение, че той е извършил престъплението, за което е обвинен.
1: Сигурно продължавате да твърдите, че той е имал проблем с гумите.
0: Това е твърдението на подзащитният ми, който твърди, че единствената причина, за да се стигне до това пътно-транспортно происшествие, е спукана гума в движение. Той се е опитал да овладее камиона. Не е успял, защото техническото състояние в този момент на камиона е било неуправляемо.
1: Прокурорът по делото Георги Канджиев заяви, че искането на защита е неоснователно, защото престъплението, в което обвинен Енчо Динев, е изключително тежко и предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода. От това може да се направи предположението, че обвиняемият има опасно да се укрие, заяви прокурорът. Предсъдебният състав Енчо Динев каза, че гарантира, че няма да се укрие и определи случая като голяма трагедия. След заседанието той заяви:
2: най-искрено съжалявам, моите най-големи съболезнования, разбрах, че децата са футболисти, 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Роза. Това е голяма трагедия. Но искам да благодаря на това момче и момиче, които помогнаха за изваждането на той. За мен те са герои. Докато 100 човека гледаха, само единствено те помогнаха. И едно предупреждение към колегите само да отправя. Всички колеги вече знаят много добре, идва лятно време, гумите почват да гърмат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дъпна в друго такова. Не разчитайте на мантинелта.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
3: В съда в британската военновъздушна база в Декелия, в Кипър, днес беше повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазлива срещу бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли, предава кореспондентката ни в Кипър Бранислава Бобанец.
4: Съдебното дело за смъртта на българчета да бе внесено днес. Британският съд в базата Декелия повдигна обвинение срещу 30-годишния баща в причиняване на смърт по непредпазливост и разпореди той да остане в ареста до началото на съдебния процес. Следователите решиха да изправят пред съда само бащата, тъй като той е законен настойник на децата, а 38-годишната му партньорка, която първоначално също бе арестувана, бе освободена в сряда. По време на заседанието днес полицията обоснова искането си за продължаване на задържане, представяйки показания, според които подсъдимият, след като е приключил работата си в неделя, е отишъл да си купи алкохол, вместо да се прибере веднага от дома. Според разследващите, ако се е върнал по-рано, трагедията вероятно е можело да бъде избегната. Защитата на бащата успори тази позиция. Все още няма официални съобщения за обстоятелствата, поради която двете братчета са били блокирани в заключената кола под палещото слънце, както и за причината за смъртта им, водещата версия за която остава задушаване. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 21 убити и близо 90 ранени. Това е равносметката от комбинираното руско въздушно нападение срещу украинската столица Киев през изминалата нощ. Президентът Зеленски се зарече, че Украина със сигурност ще отговори на руското нападение. Подробности от Ангел Григоров.
5: Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че това е най-масираната атака на врага по столицата от началото на войната. От украинските военно-въздушни сили съобщиха, че руснаците са изстреляли близо 500 дрона и над 70 ракети, крилати и балистични. Повечето от тях са били прехванати, но 25 балистични ракети и 12 ударни дрона са достигнали целите си. 52 000 души, включително 4500 деца, са прекарали изминалата нощ в киевското метро. Президентът на Украина Володимир Зеленски написа във Фейсбук, че доставките за противовъздушната отбрана на Украина са абсолютен приоритет. Зеленски изрази надежда, че Съединените щати ще предоставят на Украина лиценз за производство на противовъздушни системи Patriot, най-ефективното средство срещу балистични ракети. Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас призова за нови санкции срещу Русия заради атаката. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украина, за да постигне целите си. Руски дрон удари автомобил в Херсонска област, убивайки 41-годишен мъж. В резултат на атака с управляема авиационна бомба под Днепропетровска област е загинало 7-годишно момиченце, а 4 души са били ранени. Междувременно, от Генералния щаб на украинската армия съобщиха за успешна атака по нефтопреработвателен завод на Лукойл в град Кстово, Нижегородска област. Губернаторът на областта Глеб Никитин съобщи за един загинал и 4 ранени при атаката. Руските медии съобщиха също така, че украински дрон е ударил туристически автобус на границата между Русия и Беларус и че двамата шофьори са получили лекарства.

0: човеки наранявания. За новините, Ангел Григоров.
1: Днес се навършват 1000 дни от терористичния рейд на палестинската групировка Хамас в Израел на 7 октомври 2023. Този рейд, при който бяха убити над 1200 души и бяха отвлечени 251 заложници, даде началото на серията от войни в Близкия изток, които не стихват напълно и до днес. Освен възпоменателни мероприятия в Израел, днес настояват и за създаване на специална комисия за разследване на обстоятелствата около допускането на нападението от Хамас. Междувременно в Доха приключиха непреките технически преговори между Съединените щати и Иран по теми, които се смяташе, че вече са договорени с подписани от двете страни меморандум за прекратяване на огъня. А Сирия, чрез външния министър Асад Аш-Шибани, обяви, че няма да се меси в Ливан срещу проиранската групировка Хизбула, въпреки американския натиск. Весела Ваткова информира.
2: Американският президент Доналд Тръмп няколко пъти заяви, че Сирия може да се заеме с Хизбула в Ливан и да измести Израел в борбата с ливанското движение, което се въоръжава и финансира от Иран. Но сирийският президент Ахмад Аш-Шара заяви, че няма намерение да се намесва. Това послание днес изпрати външният министър при срещата с ливанския президент Жозеф Аун, но по-късно не изключи възможността за среща с представители на Хизбула, въпреки че новата власт в Дамаск е враждебно настроена към движението, което беше в съюз отношения със сваления президент Асад. Иран поставя спирането на израелските бойни действия срещу Хизбула като категорично условие за сключване на мир със Съединените щати. Иранското военно ръководство предупреди Съединените щати и Израел да не предприемат никакви атаки в навечерието и по време на погребението на върховния лидер Аятолах Али Хаменей, който беше убит при въздушни удари в първия ден от войната. Погребалните шествия за Хаменей ще започнат в събота в Техеран и ще завършат на 9 юли с погребението му в родния му град след допълнителни церемонии в Кум и Ирак. Обединеното командване на иранските въоръжени сили заяви още, че продължаващото присъствие на американски военновъздушни сили в района на Ормузкия проток застрашава сигурността на региона. Всяка намеса на Съединените щати ще предизвика решителна и бърза реакция, съобщиха държавните медии в Иран. В същото време цените на петрола продължиха да се понижават трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между Съединените щати и Иран, насочени към гарантиране на сигурността на Ормузкия проток. Въпреки това няма признаци за постигане на трайно мирно споразумение. За новините, Весела Владкова.
1: Връщаме се у нас. От столичната община призовават жителите на столичния квартал Люлин и на съседните райони да ограничат максимално активностите навън през следващите дни и да затварят плътно прозорците в домовете си. Призивът е заради влошеното качество на въздуха след пожара в предприятие за преработка на пластмасови изделия в квартал Република вчера. Изпратено е уведомление до всички детски градини и училища в София днес и утре да ограничат заниманията на открито. Въпреки че до тази сутрин показателите на въздуха са били в норма, пълното утихване на вятъра е довело до задържане на пушек в приземния слой, пише в Facebook профила си заместник-кметът по екологията Николай Неделков. Отчитат се повишени нива на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен.
3: Моя апел към всички граждани, докато ситуацията се нормализира, да прекратят заниманията на открито, особено рисковите групи, деца, бременни жени, хора с дихателни проблеми, с астматични проблеми. Така че затворете прозорците на домовете си, ограничете излизането навън, а веднага, щом се нормализира ситуацията, ще оповестим информацията на страницата на Столична община.
1: Скръбна вест, актьорът Йосиф Сърчаджиев е починал на 1 юли на 81 годишна възраст. Тупелото му е било днес в тесен семейен кръг. От Съюза на артистите съобщават, че това е било неговото изрично желание, за да бъде запомнен не с кончината си, а с присъствието си в културния живот на България. Йосиф Сърчаджиев имаше над 50 години активна творческа дейност. За нея разказва репортерът Светослава Кузманова.
4: Той има над 60 роли на театралната сцена, повече от 50 в киното, 30 телевизионни постановки и близо 100 радиопредавания. Първите театрални прояви на Йосиф Сърчаджиев са в организирания от него и двамата му братия Богдан и Николай домашен театър 101 дубки. За първи път се качва на сцената през 1960-та и то в Народния театър, когато е само на 15 години, в представлението «Сирано дю Бержерак», режисирано от баща му професор Стефан Сърчаджиев. Сам израсъл в артистично семейство, завършва актьорско майсторство 10 години по-късно и играе в театър Българска армия, 199, Бургаския театър и още много сцени. Едно от последните му участия в театъра беше преди 2 години на

0: сцената на Ловешкия театър, където режисира постановката Асансьора на писателя-дисидент Георги Марков. Тогава пред БНР Йосиф Сърчаджиев заяви.
1: На кой от нас не се е случвало да има среща с някого, в която се приближават душите ни. Срещата ни ни дава такава чудесни усещане за света, усещане за добрия човек, за другия. Дали ще по време на пътуване с влак, с самолет или автобус на спирка, или в един заседнал асансьор, тази среща няма да промени хода на живота ни, но тя резонира в нас завинаги.
0: За своя изключителен принос към българската култура и изкуство Йосиф Сърчаджиев е отличаван с множество престижни награди, сред които Златен век, Аскер, както и от Съюза на артистите в България. Поклон пред паметта му.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антони Йорданов.
3: Българският инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на Новак Джокович, като за момента е ясно, че той ще работи със сръбския тенисист по време на Уимбълдън. Стоянов, който също като Джокович живее в Монако, е основател на инвестиционна компания и освен в технологичния сектор, българинът работи като треньор по развитие на върхови постижения на отделни лица и екипи, като предоставя практически знания от бизнеса, лидерството и вземането на решения под напрежение. Джокович съобщи пред журналисти, че е работил с Стоянов и преди 3 години, а техните синове са близки приятели. Григор Димитров ще играе тази вечер срещу Якуб Меншик от Чехия във втория кръг от откритото първенство на Великобритания. Началото на мача е изместено за 19 часа и 10 минути. И още тенис. Димитър Кузманов достигна четвъртфиналите на турнир от сериите Чаленджър в Брашов, Румъния, като елиминира Лука Павлович от Франция с 4 на 6, 6 на 2 и 7 на 6. На същата фаза се класираха още Юлия Стаматова в Куршумлийска баня, Сърбия, Илия Каратанчева в Амстел Вен, Нидерландия. Шампионът в Евролигата и на Гърция по баскетбол Олимпиакос обяви официално първия си трансфер за новия сезон. Това е Коди Милър Макинтайр. 32-годишният американец с български паспорт идва от сръбския Цървена звезда и ще бъде съотборник на Александър Везенко в следващите 3 години. Националките по волейбол за девойки до 18 години победиха тима на Нидерландия с 3 на 1 гейма във втория си мач от европейското първенство в латвийския град Шияолуяй. В първата среща българките, които са шампионки от миналата година, загубиха от германките с 2 на 3, а утре техен съперник е съставът на Гърция. Футболният Левски обяви програмата си до гостуването в Баня Лука, Босна и Херцеговина на Борец в началния матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига във вторник. Само утре на тренировката от 10 часа първите 15 минути ще бъдат отворени за фенове и представители на медиите, а заниманията в събота и неделя ще бъдат закрити. В Англия бе подобрен трансферен рекорд. След като Елиот Андерсън преминава от Нотингем Форест в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишният халф най-скъпият британски футболист, като надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уестхем. Сделката между Манчестър Сити и Нотингем ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. А на Мондиала тази вечер от 22 часа е срещата от 16-ти на финалите Испания-Австрия.
2: Дежурна синоптика е Мариана Попова. Здравейте!
4: Здравейте! Днес на повече места валежи и гръмотевични бури имаше в източната половина от страната. През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Най-късно към сутринта в централна северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре ще остане неустойчиво, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. И по Черноморието на много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад след пладне от изток-юго-изток. Максималните температури там ще са 27 до 30 градуса.

0: Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В събота ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи на повече места в Централна и Източна България. В отделни райони на Централна-Северна временно ще са интензивни и значителни по количество с гръмотевици, както и градушки. Вятърът ще е от северо-запад, температурите ще се понижат още. Максималните ще са от 24-25 градуса до 32 на места в Горно-Тракийската низина. В неделя ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Ралица Радева.
2: Движението по автомагистрала Тракия в района на 55 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради положена временна маркировка. Ограничение на движението за всички моторни превозни средства по автомагистрала Тракия на пътен възел Стара Загора при 208 км посока София поради ремонтни дейности. Ограничен е изхода от автомагистрала Тракия към Стара Загора и Димитровград, както и входа към автомагистрала Тракия от Димитровград към София. Движението се осъществява по обходни маршрути. От Бургас към Стара Загора и Димитровград, през пътен възел Дядово, Нова Загора и Стара Загора. От Димитровград към София, Димитровград през Стара Загора и Чирпан. Водачи, пазите правилата за движение, поддържайте достатъчно дистанция и управлявайте с съобразена скорост.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 2 юли накратко. Лидерът на ДПС Делян Певски е летял до Дубай заедно с конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 година. Има ли някакъв тип въздействие, се пита вътрешният министър Иван Демерджиев, който гласи информацията в Народното събрание. Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия, но отбеляза, че във всяка държава комбинацията човек на такава длъжност и санкциониран по Магнитски би породила изключително много въпроси. Певски заяви, че Демерджиев е разследвал незаконно личния му живот, че за разходите му не е използван публичен ресурс и че, цитирам, нито една санкция не работи в България. Част от опозицията настоява да си Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Парламентът назначи Асен Меджидиев за подуправител на здравната каса. Управляващото мнозинство възложи на Сметната палата одити в Националния осигурителен институт и Социалното министерство, в Министерството на финансите и в Пътната агенция. И управителят на БНБ критикува бюджета на Прогресивна България. Димитър Радев предупреди, че той е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и прокурор заради дисциплинарното производство за съвместни пътувания за граница с Петю Петров Еврото. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Ангел Григоров, Лилия Герчева и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter. One, two, three.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 2 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски с самолети през последните 8 години. Изслушването на министъра беше по повод медийни публикации по

0: темата. Демерджиев съобщи за 227 полета, 181 от които с частни самолети, основно до Истанбул, Дубай и Гърция, които са стрували общо 1 милиони 800 хиляди евро, платени не от Пеевски, а от адвокатска фирма Ангелов, Андреев и партньори. Общо 81 спътници е имал лидерът на ДПС при тези полети. При един от тях за Дубай преди две години в самолет е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ.
1: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
0: Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия. Тя я положи на 26 януари 2024 и събитието се запомни с това, че тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Министърът на вътрешните работи днес изрази мнение, че комбинацията от конституционен съдия и санкциониран по Магнитски в един самолет поражда изключително много въпроси. Ето как реагира Делян Пеевски.
2: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
0: Адвокатът на Пеевски Хамид Хамид заяви, че справката на ГДБОП, на която се гради днешното изявление на министър Иван Демерджиев, е изфабрикувана лъжа. В достоверността й се усъмниха и от ГЕРБ Костадин Ангелов.
3: Тъй като преди него друг вътрешен министър, Дечев, съобщи противоположна информация.
0: Част от опозицията в парламента настоя Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Реакция от самата Атанасова все още няма. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за пътувания зад граница, заедно с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджет. Прокурорската колегия трябва да се произнесе по искането на министъра в 7-дневен срок, днес то не беше обсъдено. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с гласовете на депутатите от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. От Демократична България настояха за отлагане на гласуването, като се аргументираха с предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни схеми в здравеопазването, в които фигурирало името на Меджидиев.
4: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контрразузнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
0: Това каза Ивайло Мирчев от Демократична България. Ето как се възпротивиха от Прогресивна България Петър Витанов.
5: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение.
0: Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, а в Агенция пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, отбеляза Димитър Радев в интервю за БТА. Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проект бюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния сетовет. Над 20 сигнала за наводнени жилища, мазета, заведения и магазини са постъпили в общината и в пожарната, съобщи дежурният в Общинския съвет за сигурност Николай Неделчев.
6: 53 литра имаме дъжд паднал в рамките на това един час. Имаме сигнали за 4 паднали дървета. пожарната в Търговище ми казаха, че имат поне 17 сигнала и при мен има 5 или 6 за наводнени жилища. Доста счупени клони имаме в различни части на града и скъсани кабели на доставчици на интернет и на телевизия. Просто самия облак е минал явно през града, защото в околните села на практика в някои дори капчета ни е капнало дъжд.
0: В Попово продължава разчистването на паднали клони и на места там има отнесена асфалтова настилка. Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за надклонение задържане по стража на 53-годишния Енчо Динев, шофьора на ТИР, който миналата сряда премина през две мантинери на магистрала Траки и бъсна лек автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха трима души, две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени. Съдът в британската военновъздушна база в Декелия на остров Кипър повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли. Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова страните членки на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара идната седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски отправи призива си след масираната руска ракетно-дронова атака по Киев през изминалата нощ, при която бяха убити 23 души, а близо 90 бяха ранени. Попитан дали ще бъде нанесен ответен удар по Москва, Зеленски отговори положително. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украйна, за да постигне набелязаните от нея цели. От Антон Йорданов ще чуем спортните новини. Добър вечер.
7: Добър вечер. Григор Димитров играе в момента срещу 15-ти в схемата Якоб Меншик от Чехия във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първия сет с 7 на 6, а резултатът във втория е 3 на 2 гейма за Димитров. За третия кръг на Уимбълдън

0: Мари Болскова, Чехия, и друга американка Ема Наваро. Шампионът в Евролигата и на Гърция по баскетбол Олимпиакос обяви официално първия си трансфер за новия сезон. Това е Коди Милър Макинтайр. 32-годишният американец с български паспорт идва от сръбският Цървена звезда и ще бъде съотборник на Александър Везенко в следващите 3 години. Националките по волейбол за девойки до 18 години победиха тима на Нидерландия с 3 на 1 гейма във втория си матч от европейското първенство в латвийския град Шиаулияй. В първата среща българките, които са шампионки от миналата година, загубиха от германките с 2 на 3, а утре техен съперник е съставът на Гърция. Черноморе привлече 6-ти нов футболист, като подписа с португалеца Дуарте Мигел да Силва Барандаш. Той е на 26 години и през последните два сезона играе в трета португалска лига. Работе в Пловдив, води преговори за продажбата на Уилямс Чимези на елитния френски Оксер. 20-годишният нигериец записа 12 мача за пловдивчани в първа лига през миналата година. В Англия бе подобрен трансферен рекорд, след като Елиот Андерсън преминава от Нотингам Форест в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишния халф най-скъпият британски футболист, като надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уест Хем. Сделката между Манчестър Сити и Нотингам ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. На Мондиала тази вечер от 22 часа е срещата от 16-ти на финалите Испания-Австрия.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час краткотрайни валежи с гръмотевична дейност има главно в североизточните и в крайните югоизточни райони. Температурите в страната са от 19 градуса в Търговище до 29 в Сандански, а по Черноморието температурите са около 24-25 градуса. В столицата температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца слабо ще се повиши. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и затихната облачността ще се разкъса. Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре ще остане неустойчиво, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони да умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на много места също ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика –

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с частни самолети през последните 8 години. По думите на министъра, при един от тях за Дубай преди 2 години, в самолета е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Следват подробностите по тези и други новини. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с самолети през последните 8 години. Изслушването на министъра беше по повод медийни публикации по темата. Демерджиев съобщи за 227 полета, 181 от които с частни самолети, основно до Истанбул, Дубай и Гърция, които са стрували общо 1 милион 800 хиляди евро, платени не от Певски, а от адвокатска фирма Ангелов, Андреев и партньори. Общо 81 спътници е имал лидерът на ДПС при тези полети. При един от тях за Дубай преди 2 години в самолета е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ.
1: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
0: Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия. Тя я положи на 26 януари 2024 и събитието се запомни с това, че тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Министърът на вътрешните работи изрази мнение, че комбинацията от конституционен съдия и санкциониран по Магнитски в един частен самолет поражда изключително много въпроси. Ето как реагира Делян Певски.
2: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
0: Адвокатът на Певски Хамид Хамид заяви, че справката на ГДБОП, на която се гради изявлението на министър Иван Демерджиев, е изфабрикувана лъжа. В достоверността и се усъмниха и от ГЕРБ Костадин Ангелов.
3: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
0: Част от опозицията настоя Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Реакция от самата Атанасова все още няма. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за пътувания зад граница, заедно с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те чуджета. Прокурорската колегия трябва да се произнесе по искането на министъра в 7

0: 7-дневен срок през деня то не беше обсъдено. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с гласовете на депутатите от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. От Демократична България настояха за отлагане на гласуването, като се аргументираха с предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни схеми в здравеопазването, в които фигурирало името на Меджидиев.
1: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контразнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
0: Това каза Ивайло Миршев от Демократична България. Ето как се възпротивиха от Прогресивна България Петър Витанов.
2: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение.
0: Коментира Петър Витанов. Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост. А в Агенция Пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, отбеляза Димитър Радев в интервю за БТА. Според управителя на Българската народна банка, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Над 20 сигнала за наводнени жилища, мазета, заведения и магазини са постъпили в общината и в пожарната, съобщи дежурният в Общинския съвет за сигурност Николай Неделчев.
3: 53 литра имаме дъжд паднал в рамките на това един час. Имаме сигнали за 4 паднали дървета. Пожарната в Търговище ми казаха, че имат поне 17 сигнала и при мен има 5 или 6 за наводнени жилища. Доста щупени клони имаме в различни части на града и скъсани кабели на доставчици на интернет и на телевизия. Просто самия облак е минал явно през града, защото в околните села на практика в някои дори капчета ни е капнало дъжд.
0: Продължава разчистването на паднали клони в Попово. На места там има отнесена асфалтова настилка. Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража на 53-годишния Енчо Динев, шофьора на тира, който миналата сряда премина през две мантинели на магистрала Тракия и блъсна лек автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха трима души, две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени. Съдът в британската военновъздушна база в Декелия на остров Кипър повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли. Президентът на Украина Володимир Зеленски призова страните членки на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара идната седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски отправи призива си след масираната руска ракетно-дронова атака по Киев през изминалата нощ, при която бяха убити 23 души, а близо 90 бяха ранени. Попитан дали ще бъде нанесен ответен удар по Москва, Зеленски отговори положително. По-рано

0: има над 60 роли на театралната сцена, повече от 50 в киното, 30 телевизионни постановки и близо 100 радиопредавания. Първите театрални прояви на Йосиф Сърчаджиев са в организирани от него и двамата му братия Богдан и Николай домашен театър 101 дубки. За първи път се качва на сцената през 1960-та и то в Народния театър, когато е само на 15 години, в представлението «Сирано дю Бержерак», режисирано от баща му, професор Стефан Сърчаджиев. Сам израсъл в артистично семейство, завършва актьорско майсторство 10 години по-късно и играе в театър Българска армия, 199, Бургаския театър и още много сцени. Едно от последните му участия в театъра беше преди 2 години на сцената на Ловешкия театър, където режисира постановката «Асансьора» на писателя-дисидент Георги Марков. Тогава пред БНР Йосиф Сърчаджиев заяви:
1: на кой от нас не се е случвало да има среща с някого, в която се оближават душите ни. Срещата ни ни дава такава чудесни усещане за света, усещане за добрия човек, за другия. Дали ще по време на пътуване с влак, с самолет или автобус на спирка, или в един заседнал асансьор, тази среща няма да промени хода на живота ни, но тя резонира в нас завинаги.
0: За своя изключителен принос към българската култура и изкуство Йосиф Сърчаджиев е отличаван с множество престижни награди, сред които Златен век, Аскер, както и от Съюза на артистите в България. Поклон пред паметта му.
2: Следва спорт с Антон Йорданов.
3: Григор Димитров постигна впечатляваща победа във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис, като елиминира 15-я в схемата Якоб Менших от Чехия с 7 на 6, 4 на 6, 7 на 5 и 6 на 3. Срещата бе прекъсната след третия сет за около 15 минути за затваряне на подвижния покрив, а Димитров реагира гневно на това решение на организаторите. Същото стана и миналата година в мача на българина с Яник Синер, след което Григор се контузи много тежко. В следващия кръг той ще играе срещу италянеца Матео Беретини, който отстрани французина Артур Филс с 3 на 1 сета. Отборът на Испания победи Австрия с 3 на 0 в мач от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Головете вкараха Микел Оярсабал в 36-та и 89-та минута и Педро Поро в 66-та. В осмина финалите испанците ще срещнат победителя от двубоя Португалия-Хърватия, който започва в 2 часа, а в 6 часа е началото на срещата Швейцария-Алжир. Срещу Световната футболна централа и нейния президент Джани Инфантино е заведен съдебен иск в Федералния съд в Бостън, Съединените щати, на стойност около 850 милиона евро заради отпадането на националния отбор на Иран от Мондиала. Жалбата е подадена от Лотфола Каве Афрасиаби, ирано-американски граждани от името на 91 милиона иранци. Основният акцент на обвинението е отменения гол на Шоджае Халил Заде срещу Египет, който според ищеца би осигурил победата на Иран и класирането за следващата фаза. Голът бе отменен заради засада след намеса на ВАР. Афрасиаби е на 68 години и е анализатор на международни въпроси, бивш професор в Харвардския университет и бивш съветник на иранския екип за ядрени преговори по времето на администрацията на президента Барак Обама. В Англия бе подобрен трансферен рекорд, след като Елиот Андерсън преминава от Нотингъм Форест в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишния халф най-скъпият британски футболист, който надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уест Хем. Сделката между Манчестър Сити и Нотингъм ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. У нас Черно море привлече 6-ти нов футболист, като подписа с португалеца Дуарте Мигел да Силва Барандаш. Той е на 26 години и през последните два сезона играе в трета португалска лига. Ботев Пловдив води преговори за продажбата на Уилямс Чимези на елитния френски Оксер. 20-годишният нигериец записа 12 мача за пловдивчани в първа лига през миналата година.
2: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час краткотрайни превалявания в отделни райони и гръмотевична дейност има главно на отделни места в Южна България и североизточните райони. Температурите са от 18 градуса в Габрово и Перник до 26 в Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 24 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха

0: въздуха 76%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко до средното за месеца, слабо ще се повиши. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и затихнат, а облачността ще се разкъса. Ще духа слаб западен вятър. През деня отново ще е неустойчиво, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони, умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух и максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. И по Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението и в двете посоки към граничния пункт Лесово. Поради катастрофа на тежкотоварен автомобил, трафикът беше блокиран за повече от 2 часа. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костова. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски с частни самолети през последните 8 години. По думите на министъра, при един от тях за Дубай преди 2 години, самолетът е била и Десислава Танасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниел Савова и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа, емисия новини. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски с самолети през последните 8 години. Изслушването на министъра беше по повод медийни публикации по темата. Демерджиев съобщи за 227 полета, 181 от които с частни самолети, основно до Истанбул, Дубай и Гърция, които са стрували общо 1 милион и 800 хиляди евро, платени не от Пеевски, а от адвокатска фирма Ангелов, Андреев и партньори. Общо 81 спътници е имал лидерът на ДПС при тези полети. При един от тях за Дубай преди 2 години в самолета е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ.
2: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
1: Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия. Тя я положи на 26 януари 2024 година и събитието се запомни с това, че тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Министърът на вътрешните работи изрази мнение, че комбинацията от конституционен съдия и санкциониран по Магнитски